ko Tahuti Tera nā Shivers. He kōrero akiaki ki te tāne kia kore ai ia e tāhuti atu i ngā wā toimaha. Engari, mā te haere ngātahi. Mā te kōrero ngātahi ka puta ka ora. Ki te heke koe, māku koe e hiki. Ha ra mai. Tētahi āhua. Ka kōkiri tonu tātou kia rākai whauwhau me tāna waiata a tarore.

Ko te mana kuia? Ka pai te toinga o tō wiki. Hei whakakapinga mā tātou I tēnei wā ko tipuna rākau nā Geneva AM. He mokopuna, he tipuna. Kia ora rāi.

E hono re he kororia ki te atua, e maungarongo ki runga ki te whenua, e whakaro pai ki ngā tangata katoa. Tihe Māori ora. E mihi ki te mea tūtahi, e pā tō mata mata nui rirangi. E whakakorori atu mi kia koe pā, mana ki tia mātua i tēnei wā. Te mea tūrua, ngā mate, haere, haere, haere atu rā. Nā reira e ngā mana, e ngā reo, e ngā kārangatanga tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo mai nei, ki tēnei taihana, te reo erirangi o tūranga nui a kiwa. Ko tēnei te kaupapa o te rā te whānau show. Ko hau tēnei ko Lindy a Henare e mihi atu ni kia koutou. Nā reira tēnā koutou. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

wairua te atua. Me karakia hoki ngā kaikarakia ki āia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Nā ka apai atura e tātou ki runga ki āia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Ai whakahere, arā te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Māori e pāngia neira e koe ki te heata noho, mā te mōhio ki a koe kāora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Ki a kore ai mātou te hunga e oke oke atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou arikia i hukraiti. E ihoa e tō mātou matu i te rangi ku koe te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki tēnei haora. Māura mātou e arahina e tia kina i roto i ngahiringo te wā. Kawa hoki mātou e te kua ki ataka i tēnei wā ki te hara, ki te rere nei ki roto i te mate. Ingari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki siro. Iho i hukraitia na hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tahu ki te hunga e tahuri pono ana ki āia e whāki ana i ora tau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki rungi ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki hukraitsi. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tātou hara. Kwa unuhia ngā mā wiwi ngā toimahatanga i runga i a tātou. Māna hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Māna tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko i hukraitsi hoki tō mātou kai whakaora. Āmen.

Whapakituananga tai ki Mauau, e whakanukunuku hea, e whakanekeneke hea. E whiwa reretea, e hoturoa, wahinerua ki te wai, ki tai wiwi, ki tai wawā, ki tai papake onepu, tihei mauriora, ki te whaiao, ki te ao marama. Morena rā ki a koutou, ngā kaiwhakarongo o te motu, mai te hiko tika ki o tautahi. Ki a koutou, ngā kaiwhakarongo o te ao, nau mai, whakatau mai, ki tēnei te hōtaka kaumātua, ko taipari tai timu i tēnei rā, ko tēnei te rā hina, mane rānei, waru o ngā rā o pipiri, hune rānei. Ko hauturu tēnei, ko au tō koutou mōkai mō tēnei wā, tātu ki te ono karaka i te atanei. Ngā mihi aroha kia koutou e te whānau, i raro i te kapua, te pauritanga, kia kaha, kia māia, kia manawanui. Kia koutou ngā mokopuna, tamariki, rangatahi, pākeke, kuia me ngā karaiwa, i roto i te hohipera, kei te kāinga rānei, e māwiwi ana, kia piki te ora. Kia koutou ngā kuia me ngā karaiwa, i roto i te wharetiaki kaumātua, ngā mihi aroha, nō reira, tēnā koutou, a tēnā tātou katoa.

luanga matai pō ngā tūpuna i o hākitia ai pakatau mō mātou. Tēnei te mihi atu, ngā puhi tani pārau, ngā puhi tukatū moana, ngā puhi nui tonu. Mai maunga nui ki tota moi ki te tarai o rāhiri ki parāki ki manaia. Mehe ki o rā ki te awa hokianga ki te puna o tau mārena, ka mimiti tētai kata tō tētai. Tai atu ki te moana o pāngāro, mehe hoki tū mai nei ki ruarangi ko te paitapu, mihi kau atu ki parapau ko te iwi, pāngārei te renga prāwa putano ki te rohea te taito kei rau pānui tonu tēnā koutou. Tēnā koutou, tēnā koutou. Tēnā koutou i rotu i ngā tini huhua mate, ngā tini ai tō te wā. Kua hinga tūrā, kua hinga mai nei, kua hinga kērā, haere ngā mate haere. E koro e ara, te tōtara hai mato te wā lui ā tāne, haere. Haere te tangata pakatutu koe, te tangata i pakakoe koe te ai ana mātua, hai hahau e ngā maunga teitei o te ahurihuri. Nā rei era e ara, haere hoki atu ki tō tūpuna a kawati, haere paimuri atu e o mātua tūpuna i te pō.

aventura mitia. Jaere, amate, jaere, jaere, jaere, jaere. Ka tira, ka huri mai ki a tātou e nohora mai. Tātou, e whai haere tonu i ngā tapoe ao tātou mātua tūpuna. Tēnā nora tātou katoa. E ngā mātā puna whakaheke iho, o ngā mātā waka e tau nei. E kui mā, e koro mā, koutou, kua ta tū mai rungi te kaupapa kōrero o te rā. Koutou hoki, i tai ki te whakanui ngā reo whakamamara. Ki tō tātou krawaranga tira pai te horonui. Me ona mai katoa, e puta mai nei te taonga whakahirahiro te wā. Nau piki mai, nau kake mai, nau mene mai rā. Hora mai, hora mai, hora mai, hora mai. Ngā taura wānanga me ngā tauira hoki. Mai te huku a tika, te puku a te whenua, te pane a te motu. Ki te whakawhitiranga i araukawa ki te waipaunamu. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Tēnei te tuake nei, ki te whakapuaki o kuwakaro. O te kaupapa, he aha rātaku tūranga i rotu i tēnei o hurihuri. He pātai nui tēnei, engari, nā te mea e pāna ki a tātu katoa tēnei kaupapa. Ma te whakapuaki, ma te whakarongo kōrero, kā māma, kā ngāwari pea, tēnei whakaro, e ngau nei i rotu i a ngai tāua. E ai ki ngā kōrero, a kuima, a koroma. E kore koe, e ngaro, he kākano i rui a mai rangi ātea. Koe nā toka tūranga. Kua tauirati e te kahanga, mai ngā tūpuna ki ngā mātua, ki au hoki e tu atu nei, me puāwa i roti i te ao Māori. Nā reira, me pēnei te titiro, te pāpā i tēnei putake kōrero, mā rotu i tōku Māoritanga. Kua tai mai ngā waka o tātou tūpuna ki tēnei motu ki Aotearoa. Kua waihotia mai e rātou, hei kāinga mō ngā whakatipuranga, whakaheke, heke iho, heke iho ki a tātou e noho nōnei. Nā, whatu ngaro ngaro rātou mā, ara o tātou tūpuna, toi tū te whenua. Te whenua nei, Aotearoa, tō tātou tūranga waiwai. Wai rā nō, toi tū te whenua. Engari, kua tino rereke, kua kitea, kua mōhi o te āhuatanga o te whenua. Kua taitai ngā mongo iwi katoa te au, kua rino i tēnā, i tēnā, i tētahi wāhanga, o tēnei motu o tātou. Nā, ko te wāhi e toi ana ki a tātou, ki te iwi Māori, he tino aiho, engari, he turanga waiwai. I tēnei wā tonu, kua urukaha, ki ngā tikanga, ki ngā mahi, a tau iwi, arā te Pākehā. Nā reira, ko te mea nui, he mahi. Ko tōku tūranga tēnei, he tūranga tangata, he tūranga tangata Māori. Ko te tūmanako hoki, kia pakari tēnei tū, a kua hurihuri nō te ao. Ko etahi o ngā taonga, he te mōhi o tonu tātou, e kui mā, e koro mā, e ngaro hoki. Nā, ko tōku wairua, ko tōku hinengaro, e mea mai ana ki au, kia kaha, whai a te mātauranga a te Pākehā. Kia pipi tūranga ai i tēnei ao. Kia manua hoki nui ki ngā taonga a ngā tūpuna. Hei tautoko i tēnei tūranga tangata Māori. Kia ū, kia mau, ki ngā tohutou, ki ngā whakaritenga a te rungarawa. Nāna nei ngā mea katoa. Nā reira, tātou mā, koe nā taku tūranga.

whānau, tātou e noho ora mai tōna manaakitanga, tēnā koutou, kia ora koutou katoa, kauri.

te tanga, doi tū te kupu, anei rā te reo. Te ko anga reo, kura kaupapa, ranga kura, akoranga, ka tū he manu kōrero mō ngā wā katoa. No reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou.

te mihi ki o tātou mātua tīpuna. Ki ngā pēne Māori o mua, wa whakaara i tēnei kaupapa mō tātou. Mō koutou i whakarite tēnei tuāpapa, kia rangona i te ao ki a ngai Māori. Ki o mātou whānau, nei rā te mihi aroha mutu ngā kore. Kai te mihi.

0: Engā iwi, engā mana, engā kārangaranga maha huri no i te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kua wai maria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero, ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, ngai tūhoe, kia tāwhau tioke. Nā tēnei rākau te rāta, he ha te rōgua kairoto i tēnā unā rākau, ikoro?
1: Hei ora te pātai, e tama e tino rākau rā te rāta. Koe nā nā tamari ki ārere noa rā o me, o tāne. Ko rā tā, ko aka. Te rā tā, i te tāma i te pakanga tua rua o Pānia e tahi o ngā hōia. Nā tātou tamari ki. E te mate paipai. Ano, ka mahi nā tākutai o roto whakatāne. Nā wai e koe ke hare ki nā kanohi o nā tākuta kōrahi rawa.

0: nā ma te paipai e, e tai pū mai ana ki ngai a rātou. E hia o mātou tāku tō haka tāne tau awa e toru ngō pēr. Hā nua ko a ka toko mahalawa nā tūroro heri a manei te ma te paipai. Hā no, hā e te he te tō mātou tāku te he Māori, koe nā te tino tāku tō o tūhe o te mea Māori. No, here taunga te rā tāku tō, ko tāku tō māka te ingoa. Whakaaro te tākuta Māori o rātou, pāi, kare kare, tae te aro e rātou e tonu noi. Me tike he tohu. Hari te tō mātou kuia. Anei ka mea te tākuta nei te tō mātou kuia. E hana mai au he tonu tāku ki a koe. Tonu atanau ki a koe ki a hana mai hei a whina. Ki a whakai mai hei a whina i a mātou. Te whakaola i a tātou tamari ki nā tamari o tū matau. He tera ruraru he ma te paipai. Ka te tira atu te tō tātou kuia. Ai kuia anu te kuia nei ki tō whae aewa. A te tira atu te kuia nei ki te tākuta. A te tira o whakakoi rā atu te tira i te tākuta. Kwa mea tono ki te tākuta. He, a rau e hare atu. Kwa takoto ke te kōrero i a koutou, i te tau, te kaumbai warau e whitu. Te kōrero, te kawe nā taitu i te hia e koutou, e o koutou rangatira e te Pākehā. Kia hopu hopu kina nā tohunga ki te whare here here me kumahi tohunga anō. Nā, kwa tae mai koutou ki te ino e mai au ki te mahi tohunga. Kwa o tike ia koe te utahe, he kati i a mātau ana, he hahu ki inoi mai ai, e ngari mō tēnā, e kāre rau e hāre atu. Āna ka mea atu te tākuro, ki aroha mai he mate tēne, e halana o te Pākehā kai te tonu atu i a koe. Ko hau tonu, tētahi o ku māka, me aroha mai koe i taku tonu ki a koe, no te taha ki a au, i te tahi tō tāua taha Māori, e ari mā koe waha ngā raru raru, me he mea he raru raru kai roto. Ka mea atu te kuiara o kāroa hoki koe me tō kōrero. Ko whakawhiu koe i āhu e tonu mōhu te take. Ka tahi ka mea te kuiara, kei te pai, kei te pai māka. Mā koe mahi e te hotātau o hatātau tūroro. Mā koe mahi e tahi o hatātau tūroro. A tahi ka teimata te kuiara nei ki te mahi. Ko au tana a kai tiki tiki wana ai, wana kiri mea, kiri rātā.
1: Ko koe tonu?
0: Ai, minua e tako hoi, mea mai ki au ko koe hai kai tiki waku tāu. Ko koe au ki te mea i a kohi a koe ai mō e mātau wana koe ki e nei rākau. Mea ana mai ki au mō te rātā ko mō hio keo kai hea waku rātā hai haere māku. Ka tie matai e ki te mahi. Ana, Ārewi te mahi mara, tohu tohu mai te kuiara ki au. Kau koe hei te tū i tātāua mai. Me mahi tika mai koe. Tāku i ki atu ai ki a koe, mahi a e koe. Whakae atu au. Me atu kai te pai e kui. Ārewi e mahi, e mahi e, e mahi, mahi he i mua i a koe. Tāu e ki mai e, nā. E mohi au te rākau e kōrero, ana ka haere. Mea mai nei e ki au, tīhore hea mai ākiri o te rātā i te taha o te rāwhiti. Ai, ai, e wā mātau au e kui. A te heo kāre i te, a, tae tau e tūna te rātā. A wau tike hu keo te karaki a mai e taku kui e, a e rāhua tanga kata honu tāku e hāre atua. Tūtono e au kumai taku hoi, kia teitei e au ki runga. Tūtono e taku, me taku toki. Ana, ka pihore mai te kiri o te rātā, e hia, e whā waku kiri rātā, e tonu putu te rōroa. Waku kiri rātā hi, mea a tapahi i te toki, a ka tihore mai anu a tapahi, e tonu, a iro te taku pēke. Ka hoki au te hei, mea tewa ne e kui. Ana mai te kui ala, ana, tahi te rongwa hai haere māu te tiki. A hai, kai hea tēnā rongwa me haere koe ki tanga ki nā pāmu. Nā pāke ai tōku pōaka mai. Hai, mahi o mai anu au, haere au ki te whāma pōaka. Hongona mai he pōaka, patua te pōaka. ma ngana tu ya patu po ai mi o te rongoa o te hoa hai rongoa mo te rā tāra kai rute je pōkara o te au mo anu ko hea ha te au ne pei rāta mea kaua ke mo te he mo tonu atu kai rute i te i te hiko kai to kai rute i te ate te rā mea no ana kai a tātau te rā mea e tamo koe rā rā te he mea mo te nangai o te kawai ho he mo kai pērangi e nā pāke ki te rā mea tātau
1: pai anō ki te kai
0: ai, ai engari ana e tamaka kai ana hoki koe a o ki te katu atu koe nā kolau a o mua no atu ko kore kei tēnei au ka ki te katu koe i a rāta te ata kaua maari kau tēnā mea anō ka mahi e te kui ana anā koe rā te hoa o te kiri rāta o te au o te puaka ko hua hi ei me te kiri o te rāta
1: ko rā watahi ki rā te
0: ai, ai, ko tahi hea kei te roi ko hua ana ta ki a maua rānu, te a maua, a ko te tunu kai rānu nei, a re ke i haora, e ka a ko te tunu rānu, te tunu kai nei te roa. Ana, ko a maua mai, ko a mea ki ra haki, a ko a ko utu i ei tahi kapu. Ko a inui, ko a inua we, ka re a roha ke a kala mumue ana ke kare, te kawa hoki o tēnā mea. Me he mea ko a inui tana taha i tātai o ti aia te miki tuatahi. A inu mai koe tā taka mauhāre tonu te kawara i roto tōha. Me he mea i ta mahi i tahi mea hou i te ahi ai, ki te inu ia. Me inu anu koe hako koe mea atu. E kui kai te kawara tonu taku o hai tērā inu a tāu ka mea ke mai. A kau e pēna, ki a pai. Tino mai tai mahi tāpu tā tāu mai. Ki te inu a hau mei, no te mea. Tāu ka tahi kai tēnei mahi ae nei. O koe taku kai tiki tiki. O hau te kai mai. A e tau, ka inu atu ke karanu ki a kore te kawa o te inu tuatahi ka tāparahi atu ke tēnei kawa tuarua. E ngari anna moho koe, ko tahi wiki, ko puta te hoi, kia tehi hea moe nā tahu te pāhea ke ki tē te mata. Kore korea, ma hea ana i te rongā te hui ala.
1: Mā te rā tāhana koe.
0: Nā he nā te rā rau, nā te, nā te kiri rā tāhana o te au poa. Koe rā nō, koe rā nō ana rongā.
1: Pehe te hanga o tēnā o nā raka.
0: O oh, e tamo, koe ni nā rākau a huari ta tonu atu ki ta tōtara tēnā e te rahi. Koe ni e tōna tamariki nunu i a tāne, nā tāne rāu o korere noa e nei tamari. E nari koe ni tā rāu e tamai ki pake ki i uru katoa ngā, ko mea ana he tana wahi nei ti puake o ngā rākau pō te te no ne ko mea ko hoapunga. E nari tana wahi nei tuaru a kua tima tahare te pikihari ki nā rākau nunu.
1: Mā totoru te kiri?
0: Ehara, mā totoru. A ki te wei te puko tēnā rākau pērā tonu tō te tōtara, kare kau tō ōringa e afu, i te ata nui mārika.
1: Ea me te kara?
0: Te rātā paku paku no nā rau pēnā me nari a e tamo e nā me te rahi o tēnā rākau, o nā rau paku paku no ai.
1: E hua no kai runa?
0: Kare he hua, ka he rau moe o nā mea. Puti puti o nā rā e puti puti pērā i o te pohutu kawa. A ki tāna koe te rātā e puana i te puhi. A he pērā he rātā. E na kā puana nā rātā o te ngaherega ki te atu e whakaruke koe mai me e pohutu kau. He. Nā rātā ke o te ngahere. Nā tamari ki a tāne. Nā tāne anō rā pohutu kau.
1: Pehe nā rau, e rahi nā rau?
0: He pehe te tipua o nā rau. Ko o nā rau e hoa he maheni tonu te pēni inoho te tera te nunui o nā rau. He tonu pea, ka peka. Ko tāke ana me e tahi o nā rau ka irea e tonu. Ka hae te peka. E tonu. Pērā haere ke tonu me haere. Ana ko nā kiri. Koe rā tonu arunga. Koe rā tāna mate. Te mate paipai o te tāne. Te wāhine. E ka ngā holo katoa. Ana koe anu te mahea nā tākuta. He tēhine. Me he mea kua kumbahea te mate. Ai, he kore kura nei ki te tehi, e mea waikura nei o te mate inu nei i te tūro. O, mātun.
1: Nā, ko tēnei rā kau ka kitea kihea?
0: Kai konei e hia ke ana kai ke nā ngahere o konei. Kai titirangi tarai wātu ana ko i titirangi kua kitea nātu kai pīki rā kau e pururua, pururua mai ana alunga ana he rātā. Ko moho tānu kai te kahika. Pēki kahika, ae kahika tērā i tōnā hua, a he tōtara te pakaare no inu te tōtara ki konei. Nā ki rāna tōtara nā taki wāi o tōtu hoi e tamma, pērā nō te tau, Ki te wei te tauwa i nā he tarai. Anā koe nā te rongoa te, anā mōgai koe te āma te kino, te pai pai e tino mate rā te hera.
1: Nā, he hanei te wehenga o te puaka, te au puaka me te kiri rāta, te kōrua.
0: Ā, e, ā, kotahi dunu ki te, kotahi dunu te puaka ka patua mai, anā me ko te au o tau o puakara, tangohia mai. Te au nei, pēne ino pētara hi o te pō, ana kai roto te wai nei he āhua kia mea kākāri ki kē te kalao te wai o roto. Koe i rā pēr te kawao tau a mea te kai mai e whakamahira i nā tāki i te ate rā mea katoa koe i rā te kai mahi a rā tau katoa. O tau a kāra pēr i te tai o te pūhā rāne. Anai pērā anō tēnei, e nāri kaha ke te tai o tēnei. Anō koe rā te katai te kui ara rā mai. E ta mai hia ngā hoa ku haere nā i te pui i kā mutu. Kā mea ka ea i aia nā ma te katoa. Ai, he mea wehe anō i he marae hei hari hari nā tui nā tūngo no hoa i aki reira. Tai e pahi a te marae ka bua e tahi e kuhu atu.
1: Nā, kuina ana ki te mate, te mumu mate ana ka
0: Ai,
1: pāhate
0: koe i
1: nā
0: rā nei, ki tōku mōhio. Koe i rā nei. Koe no te mea e kua utunu te kai tiki i te rā mea mā te kui ane. Koe i rā nei te mate mōhio a mahi ana. E ngari ana e mate weri weri hui te rā mā. Ana, te mōhio te tāku tā Māori rā mā ka o pai kare mōhana i e tohuna ka tai e tohuna. Ara, kai re, te mātaku kia o te tohuna koe o pukina i e i te here
1: Ah, tino e tika pāu, tino mate rā pēnā.
0: Ai, koe i rā hoki te kōrero i te rāwa i te tau te kaumai warau e fitu. O pukina nā tohuna katoa ki te whare here here me mea ka mahi tohu. Ana koe i rā i hoa tue e te kui ara tāna kōrero e kōro ti a kūtu, te tuhituri. E, me ka nari mua tēnā. Ia ho pukina ia ue kōtou ki te here here.
1: Nā ka tāia koe te hari ki te hoko o i tēnā rā kau, anai.
0: Kārekau e tāia te rumba ki te rā rā kau e te tangata. Nā, koe rā te hei rākau, e kore e tipu e te tangata. Te rā rākau e tamo he ngāngara, te rātā, te rākau nei. O te pūrerehua, pēnā anho te rahi, he mā te kalao te pūrerehua. Pēnā anho te rahi, pēnā te roa na parihau, o tana tina na poto poto no e nari kua na parihau pēnā te roa. Ka rere nā pūrerehua ne kua moho kua tatala tau i whānau heki, kua tau nei te rau o te rātā, ne, kua tau nei te rau o te rātā. Ana, kua mea, kua piko i hoa muri rara, kua whānau hea tu te heki ki raro o te rau o te rātā, kia maro ke ai. Whānau mai ena tana heki, kua taka kua hemu. E, hia rau ke rātā ki te mea hari wa rātā heki rui nā rau o te rātā. Ana, whānau mai ena tana heki, kua mate te māma, kua mate te māma. Ana, ka mahu e te heki ra, i raro o te rau o te rātā. Ana, pēna, kai raro i te rau. Ā, ka te puhare te hēkira, kua nōki, kā re pēru e pūre rehu. Putake mai hai mea, hei ngā ngā, hei nōki hae, ngā ngā ngā, e nōki hare ne. E vēni ai te caterpillar, nei ne. Ana, pēra, ana, tōna inoa, jo tātou pāke te inoa te rā ngā ngā, he nūtara te ingoa. Pēne tonu i te huhu nei tōna waihang.
1: Ia mō rongoaro?
0: Kao, pare korora ka nau, kua tipu mai te ngāngalara kua nōki hari te kaimāna. Ana, tana putahana mai he tōna kai tino e tana māhu, ka nōki hari kā kai o mōhi o kua pakekeia, kua tai mōna i te heke ki te whenua, te kuhu ki te onone ki te hemu. Te tōna i tana māhu nara kua hare atu i te rātā, kua kua piri atu i raro te rātā. Te heki whakarere atu raia, kua i rā te māmā hai. Whānau te heki mo te rātau e heke mai. Koe rā te pūrerehua. Ko tau a tōna inua i māhuna o te nākana. Kai te heke nā o te ngāngara nei. O te nūtara nei ki te one one. Kua kuhu ki te one one e waru ini hi te hōhuru. Ka huri ake. Ana kua huri pēne. Ana ko te puare inua i tana māhuna ra. Mahu e tūra te heki ra koe rā. Puare i tana māhuna. Ka anohoa. Kua huri hei rākau, te nānara, enari ka mau nānara tunu ta nāhua, enari ka huri hei rākau. Kai te mehana, kua tipua kau puta mai he tipu, kua mohi watu nā korou, kua pua te nūtā. Ana kua haere mea rātau kete, ki te kimi hala kua kitea, nā ko ha kohi te whaka ki ara tau ke te. I te tina nā te nā nā rā, ko rā kau ke hoki. Ko rā kau ke. Ena ria nā kai te ngā ngā rātunu te ahu. Ai rei atu nā mea te tina nā rā. Ka he ria ki te kāin, kā hora i te rā ki a maro. E ki hi. Ai te maro ke hana ka hokai mie mi he rā tau, a tahi a tahuna ki te ahu. Ā, ka alue e kāna te ngā ngā rā, kua tine ia te ahi. Ko te ngā rehu. Ko kohia mai te ngā rehu. Puru puru e rātou ki a rātou hoko. Ia e mea ipu, e mea mahi e rātou i te koe i dāna he te rākau, hei puru mea puehugiro paua. E mea he hina mahi e rātou he kōhua. Kai ni karohia ia pēnei te kōhua ni ana, whakakihia ki ngā ngārehu o te ngā ngārehu. Kua tia ki ngā kurauara, kia māua mai, te rākau kōrero rā tāu, te māhoe. Kua tei te mara māua mai, kua hare ngā kurauara ki te māhoe. Ana kua māua ngā ahua o te māhoe. Paku paku noho ngā ahua o te māhoe. Kā reiru mai ngā rau e māua, hei una kei i te pekatonu. Te puhare ke nā mei runa i te peka. Ngā ahua. Kā te hanu ka taitu ki ngā rau, ei ko rā ngā rau. Kā maka i kone ke, o anaka parahuhu hea ngā pāke. Kā heri te kāinga, kua huakina te kāwara o te mea kai rotora te ngā puehua te ngāngara, na kua kō te hi atu te wai o te o ngā hua o te māhoe. Ana, kua miki hi ae rātou, miki ae rātou. Ana, nā porai wi hoki te kai tapatapai, koeira te tā.
1: Ai, puri manu kumu te tā mo.
0: Ai, te kākāri ki karai runa i nā meara, ko te ngāngara, ko te mea, te ngāngara, te ngāre. Ko te kaipupuri ki a maua tu ki te kiri, ko te hua o te māhoe.
1: Nā, kia hoki tā au ki te rātou?
0: Te ngāngara e kororake nei tā au. Me tipua kei te taha te hi rākau a ki te koe tau a ngāngara e tipu hāre an kua aka, kua huri hai aka, kua whiri hai. Nui te rākau me pukatea i nā kei te rahi, te pukatea. Kua huri te akara. Haere lau ake o ti mata te akara i te kai te rākau. Te mutunu atu kua riro i ai te tūranga o te pukatea. Kua tūmai o tau o pī ki rākau rai. Kua rā tāke. Kua hemo te mea ko nō nāke te tinana. Kua kai ngai. Kua tū koe ei rote te tūranga o te ana. Ka haere ana koe te mēne. Ka haere ana koe i alai te Scenic Drive o te tirangira. Ana kai rira e tuono nā rātā kua maroke ke. Kāre e rāhi te rā rākau kua maroke kua mate. Nā te mea he pērā no tōna ahu. I tipu ke mai e kōhuru hi ai te tei rākau atu ke a tipu ai ai. Engari kāre ia e roi tipu ana kua mate. Ana koe rā kare kau e tae te rumbaki ki nā nursery. Kāhu ke tipu a keiro tēne e kāhu ke kākano. Ana koe rā ki te koe te mōhi o tātou koroua mō te hī tori o te rā rākau ne. Mahi ai rāta, ane te mahi mā tēnei rākau. Ala kuna ngā, ala koe rā te rāta e. Te ngā te nu tara nei, i ahu mai reira.
1: Nō reina ka noho tau a rākau te rāta, hai kai mo e tahi a si o nā.
0: Hai, hai, ai, kai nei e tō nā rākau, ka patu ai. Te ki te koe te hī rāta aka, e whero whero te karai a whia nei te rākau. Koe nā. Tana mutu nga atu, ka he mua ia e tēnā rākau, o kito koe ia e o te puhaere, koe ia o tana tinama. Ki te tapahia tau a rākau, a kito koe te rākau, a kai puaene nu ia e ua mate no atu, e hea tau ke he mua, ai roto ia e. Ka mua ai koe i o tātou tibuna, e tamo he mātau ranga ke rā rāta. He rungu a kai roto i tēnā rākau, ka mutu, ana, mua koe te ngāngara e kōrero ake ne, he nūtara, i te nūtara nei. E tino ngāngara ne. Mehe mea ka kitea e rātou, ka kariana e rātou, kai te ahua mālo, po mohotu nā tau o kāra no kia tino rākau. Kua kaina, he pēni te kūmara ne.
1: Tereka?
0: Kua kaina, hā. Rita tungi te kūmara. E pēni te nā mea nunui pēni te ro. Ano kua kaina, heri te iti, ka mohotu nā tau nā mea ana kua kaina. Ana, nā mea kai e tahi, kua paita maro kei mua e te tahuna i te ahi. Ka whati ai rātou nā hono rāne, o te tinana. Nā kua kita koe mai te rei te māhuna, he whika. Tahi, whati ai koe te a kua kita koe te whika tahi. Whati ai koe te mea tuarua kua kita koe te rua. Ka i roto e tuhi ana. Ka whati ai koe te tolu, ana he tolu. Ka hege atu i te fiore, ka whati ai koe kua kita koe letter, he reta, H. Whatia koe te
1: Ngā.
0: tai, pī, Ae ua kōrero vi o mātau koro. Ae a tātau kura i e tuhi tuhi e whika anei nā, a me anō nā kōrero kāo. Kare kau tēnā mei hōmani, nā mei hōmai hei mahi maha mā tātau mōn. Ko te kōrero e kōrero i arai, ngai tō tūna ki tūna i te whai kōrero ana. Koe ni tō kōrero e tātaki a ke ai koe. Rātauare, noho no koe ka tuatua i a tāne koe i ai whetī, koe i ai whekā. Rere mai ko te konga koe i ai piri, koe i ai mau. Rere mai ko te maramara koe i ai piri, koe i ai mau. Ana taina ki tērā, tō kōrero tuarua o mea koe. He tū tāne ki a toro tika te tū ti he mau. A tū ui te whai ore. Koe ni noho tōna tapu o te kōrero nei whai ake nei nā ātai no i tāma e toi tūana tāna tīnana hairongoa, tāna kiri hairongoa. Ka tika reo ki e rā hei tonu atua kua mat, ana kua tia kua hare ue te tiki rātai te tai atu. Oi ana hei pai e hia ke rātai.
1: Pehea nā tuai marungo, ka tāna no te mea.
0: Kāo, kare kāo. Kia ko tahi atu te whāngai kia kapi katoa o tūro. Kwa mahi anu he mea hou, kare kau e whakahia kia. Kare kau mo te waihoi e tai mo te tai atu kāo.

0: Ko te kaupapa matua o tēnei wāhanga, ko te haere ki tātahi. He whakamāra mātiki a koutou ngā ākona. A te tirohia ke ngā whikitia o te kai te rangatira o te rāwiki. Mā koutou tonu e tirotiro ake, hea hanga mahi ātahi. A mā koutou hoki e whakatakoto ae rānei, kaore rānei, kei te he a koutou whakatau.
1: Ko tau ngā pūrerehu o mā kuine, ko rātou kie kei te kai o kai a mangu?
2: Hea tā rātou mahi konei.
1: E tāua ke ama pia ngā waia kōrero. E haere ke mai ana, he kaupapa ke noa atu. E, kāre anoa mere me ngā māhanga kia tai mai?
2: E, kei te māuiwi ngā māhanga. E pai ana ki au tērā.
1: Kia mōhio mai ko e manga, kaore māko ana rei te whai a māua.
2: Kaore i pēnā te āhua.
1: E whakataru na noiho he whai a ipo māua, kia korea e hine e aro atu kia ana rei.
2: Nā, Andrei, i ki mai ki au he whai a ipo kōrua.
1: Tēnā poko tifa arerorua, te kōrero pēnā, he tinihanga noiho.
0: I tēnei wiki, kua tai atu hereta kia Raiham, e moe moe a hoki kua putāke. Kia koutou e mātaki maina, ko taua āhua anō te whānau, he tautohe, he whawhai, he pakanga. Kai konei katoa atu e hikamā.

0: Kā kite rā koe I ngā momo pikitia o enei rā. He kōhuru, he pūremu, he mate tāne.
1: Hei, he pai rata mate tāne. Engari ko rōrawa.
0: Nera, he anei ngāre te tuhingia e koe kia witi.
1: He a koe mōi oai.
0: He mara, e kore e tāe a te huna kōrero I konei.
1: Te ahua ni.
0: E hoa, e rai. Kei te kōingo tonu tō ngākau.
1: Ai. O horire katoa au te taina mai ta narita. Tā, pērā taku mana.
0: He ahai.
1: Mui mui au kia mōna. Mo te wā kāina me te wā iau I tamariki an.
0: E witi.
1: Ai. Tana reo ke. Whakapāho meina kia hokia ki te kāi.
0: Ai, te kīhua hoki. Te hoki rānei koe.
1: Te rāpea.

0: A nōtētahi āhua rahi.
1: Ahoi anō rā. Kai te pēhea mere me nā tamariki.
0: Kā nui te pai?
1: E moke moke ana pēa rā aua ki tō rā aua pāpā.
0: Te rā pēa?
1: Karako e pauri, e kore nei koe e ki te ia rā aua.
0: Ai, e patipati ana mere kia hoki au ki te kāna, kia noho tahi ana.
1: Ko tahi paheketanga, e hara tērā i tohu, kia miturawa kōrua. Tērā pē me hoki anō koe.
0: E hara i te mea māmā.
1: Ai. Engari me whai whakaaro kē koe ki ngā tamariki.
0: Kā pēhea ngā mātua, ka tāia rā nei te whakakā anō i te ahikā.
1: Mehe mea ko hau tēnā. Kā rau e moe. Kia mūhio rā anō mehe mea kā tāia.
2: E Raia, mena ka hoki koe ki rua atoki, heri te tonu tērā ki te harare. E ara i te haere o te atu.
3: Tērā pia?
2: Kare o te hihi ke haere atu koe i konei?
3: Kau e awanga o mutina. Kai te painoia. E ari, pia koe. E rua ki au whai aipo.
2: Ai. He uaua ki te mōhio me pēhea rāu. He tangata tō tika amangu. Engari taua anare, he kotiti tōna āhua. Kare o te hihe ke whākinga, kei te hihe au ke arāua tahi.
3: Hei, kāwe e o rariraru.
2: Ko te mea nui kia mautonu au ki ngā akoranga wāhine. Ā, kia tino kore nei te tahi tāne ko tahi.
3: Hei, kia tūpato koe, ngā akoranga hiko. Nau kia ki te mahi. Morena rā mākuhi.
2: Āhia ka tauai te maungārongo ki Wanganui a kōrua.
4: Kāre ko hau ko iake.
2: Me noho kē kōrua ki te kōrero.
4: Rau ki te pai o tēnā. Anei kē tā koe whakaaro nei ko taku moko puna kē. Ko whakaia hai mākutoni e utitana haere ki te whariwānana.
2: Ko whakaia raiha ki tērā?
4: Me pēhia hoki tēnā e whakaia. Te kore heri ni noi. Māna, mai pēhe kōrero atu ki araia. Motana kōtiro noi ora.
2: Kaore, kaore. E ara māku tēnā?
4: Ira, he tore tore noi ora nā wāhine Māori puta mai awa wāhira me o rātai tohu. Ka te hia hia koe kia kore rā wāhine e tai ki e rā taimata. He arā nei tāna hia hia mōna.

0: E tū, a tētahi o ngā rā, ka mahi au me Lee Tamahori. He tangata tino tōria ki te mahi pikitia. Oh, tērā pia ka mahi tahi au me Timuera Morrison. Tino a tāhua ia. Ka reo noa ia kia marina.
1: E, heka, kei ngā kapua ke o whakaro.
0: Tēnā titiro mai. He wahine, he mōhio, ahakoa he aha te mahi. Ka taia.
2: Siri, siri koe. Ko hoa nei au i o mahi whakaparana.
1: Tai ho e tama, kia tau, kia tau.
2: Ko hipa koe e tahi whakamātautau e hara tērā i te tohu kei a koe tonu te mātaurana. Pai ake mēna kia kapi ato aha, kia whai hua o kōrero.
3: Tēnā e tama, whakamāramatia mai tōriri.
4: I tua atu i ngā taonga o te wāo tapunui a tāne. Ko ngā taonga a tangaroa no hoki ētahi whaihua mai ki te iwi Māori. O te rā ki o tātou tipuna. Kai a te waka hui a tētahi whakaaturanga e pāna ki tēnei ika te moki. Koinei te tino ika o te whānau apanui.
5: Kiri heika i mau ei ki i ro tāruke a i ngā hihi i runga toka ka hi a rehua ka mea tu kiapo i nā rawa tō tira i kitea mai ei koe ki kone a kia toa pau. I haere mai au ki tētahi o Tamariki, ki haere i ā. Tā pātai atu a rehua, ko tēhea. A titiroa pou ki ngā ika katoa, te hāpuku. Te pakake, tā taheia kā ki atu. I te moki e... Ka kite atu i te moki e whakawhiri naki ana. Te mahunga ki te takuahi o te ai. Ka ki atu a pau ki a rehua. I nā nō pea. Ko te tāhae e tupera mai nei ngā ngutu i runga i te takuahi.

0: Die Meier, die höre ich ja po. Weihu. Mana hadet. Hat der Herr Noah, die höre. Katahu, die, okay. Ich tat halt der Fahre. Aune hier Meier, ja, der Rakau. Kakiatu, ja po. Im Naja, tau, er mauert. Und der Rakau, nee. Hei tiki atu i tōna whakawai. Tēnā kei runga o ngā toka e ngā wiki. Ana kā kita mai i te tangata, kaoma, ne? I kaoma ki roto i te matatā toka. Noho ai. A tāne kōreo, ne, e pāpaka. Me wero ki te rākau nei, ka riro mai a koe. Ko te ingoa te rākau nei, ko Matua Hautea. Ka kōrero mai a rehua ki a pou. Ki a ta maurawa i tā tāua pōtiki. I te maukino koe, ka ore noho atu. Ka hoki mai. Anei ngā maukino, kau e tunua ki te ahi. Kau aka e o taina. Kau aka e patua ki te rākau. Nā la koeira rā, nā ture, i whātakoto hi e rehua. Ā, iau e tamari kia lei, o mātou nei wāe hāni mātou i te hika i taho nā korowera, nā kia tō nō nā tūra mo te hika nei. Kāre he mau e kai, inu mei te putu, kāre he mau e paipu, kāre he mihini me hoetan. Koe rātou anō e tahi o nā tūra o te mokini. Nā mutu a rā o kōrero, ka hoki mai a pō. Tā mai ki Tawarua, ki te kāingo o Rua Kapang. Ka tono atu a pau, e tā, unuhia mai e tahi o ngā kura o tō manu nei. Māku, ka unuhia mai e Rua Kapanga. Ko te keke ka tau. Tau nihi nihi. No te keke Māui, ko Mokonui Ārangi. Ka whaina ki roto ki te taha. O te ingoa o te taha, o tutu manawa. Ka haere mai a pou, ka tae mai ki te harake. A raka mama, ka mauria mai te tahi wāhi, hei aukaha mo tana waka. Ka mauria mai te kūmara, o te ingoa te kūmara, he pāua. Me te hue, o te ingoa o te hue, he māwhara. Kei te tipu tonu te hue inaene. A tae mai a pou i tōna waka, ka utaina ngā kura ki runga me ona taputapu katoa. Ka kōrero a pau ki tōna iu. Kei a rua tata noa, te kawa o te waka. Ara o tauira. Ka tōia te waka ne, a tauira, ka maunu ki te moana. Ka eke ngā tangata katoa ki runga. Ka tū a rua tata noa ki tana kawa. O tana kawa tēnei. He kaua te poutu ki uta. He kaua te poutu ki tai. Kari ai hoa iru i rangi pouri te wa. He tapu koa taku kawa. Ko tauira maitawhiti. He tapu koa taku kawa nei. Ko mapuna uta ko mapuna tai. Tangaroa tehi rangi tehi moana. Ka tūtapu taku kawa. Kawa te waka nei, whanoo whanoo, harei te toki, haumi e, hui e, taiki e.
1: A te wikihau kua mahi mahuna no te Andre name. Kei te hiahia ia ki te whakatairanga i te mana o te wharekai nei te kai a te rangatira. Kia rono nui ai. Engari, kare te whanau i te tino rata atu ki tērā whakaaro. Nā mahi ke hoki a te tangata nei. O te ao te whanau. Kai konei katoa atu e hoa mā. Kā kite ia kautau a te wiki hau.
2: Nā hakoa taku whakataka riri ki a koe. Kua whakae rāu. Mo tō koha hai āwhine taku tamahini āhine. Engari mo te tai wāpoto noia. Kia tāia koe māu te uchas.
3: He pai rā tēnā. Anei tāku i kōnei, ko tāia hau te āwhine te whānau.
2: He tika ana koe kia riri koe. He kore pē anō koe piripono kia koe.
3: Kei te pai tēnā.
2: Ake ne pē anō koe kia te he. He kore nō koe kaha ki te whakapūmai tō māu mārena ko tamo.
3: Kao. Ko koe tonu tōna toka tūtai. Anahiri tēnō o ki nei whakaro mō o tō kōtiro mōhine.
2: Kia ora rā koe mō tō whakā.
3: Ko hau ki e pēa. He kore nō koe ata noho ki raro ki te kōrero ki āe i mua no atu. Te tika tonu nā kōrero ātai. Kua mōhi o no atu ahau he poro haurangi nā mai. Hoi anō. E hara tēnei mea te whakatipu tamariki. Ko koe anake, he mea māma. Me te whakaae anō hoki. Ai, i ētahi wā. He he rāta.
2: He a koe kore kōrero no atu.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturoa wāinga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ko te Manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia mara.
3: E matapauri ana te Prostate Cancer Foundation i te kore tautoko a Pūtea, a te kāwanatanga mo tētahi kaupapa mātai i te mate pukupuku repetātea i roto i te tahu a Pūtea 2026. A mā taua kaupapa e whakamātou tētahi hōtaka kia kitea wawe ai te mate pukupuku repetātea mā ngā mātaitanga auau. E ai ki te rōpū mā te kite wawe i te mate ka ora ake te tangata. Hoi noa hei whakatakoto i ona whakaaro ki tēnei wānanga, ka mihira ki tētai kai whakamiramira i te hiranga o tēnei mea te mātai wawe i te tinana ki a te ururoa flavel. Tēnā koe.
4: Hei, morena, pōturoa.
3: A ngā mihi, tēnā koe. Nā, hei wāhi, he aha o whakaaro mō te whakatau a te kāwanatanga kia kaua e tautoko i te kaupapa whakamātau ma te pukupuku repetātea rā?
4: Yeah, kei te kāwhakahi. Ko te mate ki e roto i ngā tatauranga a haora nei, mo tāua te Māori. Ko tātou, a wahene mai, tāne mai, a ka rongo tonu i te ngaungau o mā wiwi i mua no atu i te wā o e tahi atu o ngā iwi o te motu. Ko tātou, ko te ko ngauri o te moana nui a kiwa, ka kaha rongo nei i e nei mā wiwi i mua o te wā. Ko te mate ke, ki te kore te tanga te mohi o kei aia te mā wiwi, ka hare tonu mi te pōhehe kei te pai te au, kei te ora te tangata, ko te mate pukupuku tētai o ngā mate, kāre koe te tino rongo i te ngau o te mate, engari kei reire tonu e kaha ngau nei i tō tinana. Nā koe nei tētai o ngā tatauranga ko puta. Ko tāu o te Māori te honga tūrei te ki te tāreke atu ki te rata. E kore whakarongo no tātou ki ngā kōrero kia hoki ki reira whakamāta ki te tākutam ki te wāhi whakamātautau. Toto nei, ka kore tātou e hoki atu, he mataku no tātou ki te rongo i te kupu cancer, nā rungi tērā mataku ka kore hoki atu, nā wai, ka puta kaha nei te mā wiwi, ko te mate ke ko āhua tūreiti ki te whaiwhai āre, i etahi ara hei whakaora i te tinana. No reira, nā rungi te mea, kāre te kāwanatanga i te wakarongo ki ngā whakatau, ngā rōpū nei, ko tāua, te Māori ka rongo, i te kaha ngau o mā wiwi, konei te pāpauri. Ka motu ko au tētai rungi te komiti haura Māori nā, he komiti whaiti e hāngai tonu rana, e kōrero nei, kōrero tika nei ki te minita, anako oti keia mātai te whakatakoto i enei mōpō whakaaro. Engari ko tā rāte ko te ki atu, e nā te ruarua noiho o ngā kaiwhakamātautau, ngā tākuta nā, ko pēnei rawa te whakatau. Hoi anō, tērā, ko here a tātou ki roto i ngā whiriwhiri o te kāwanatanga.
3: Hei, āpiti atu ki e nā kōrero au. Tēnā ki o whakaro ka pēhia te pānga o tēnei whakatau ki ngā tāne Māori.
4: Oh, kāre kore, ka mate tonu etahi mō te wā e tika ana. Pēnei, hei whaiwhai haere taku kōru i nā tātane, ko tātou te hunga, kāre haere ki te rata. Taira anō ki te mini ki waka mutunga, kua hua tūreiti, no e hea te mutunga mai, ko mate. Maere kone te whanga atu, kāre ko atu.
3: He whakakopani ake i tēnei wāhanga o te kōrero hea tāu e hiahia ana kia mahia i te kāwanatanga. He whakapai ake i ngā hua hauora mō ngā tāne Māori.
4: Yeah, well, ko te, mena eke kōrana mo te mate pukupuku, rano tētahi, ka pāngia tēnei, rano tētahi mea, kei roti o tātai tinana, tāne mai, wahine mai. Ka matu e tāai ana te karo i te rā o ngā māuiui, e virus, ne? Ka pā mai, kia tātou katoa, aha ko Māori mai, ā rā nei, katoa o tātou, a tangata nei, kei a tātou i te rā momo māuiui. I roto i ngā kura takawāinga pia, kei te rā takiwā, kei reira tonu i te rā te ara ki te kia whiwhi tētahi anti-vax, tētahi vaccination, hei karo i te ngau o ene māuiwi. E ke tāi ana te karo i te ngau o te mate pukupuku i roto i a tātou, engari ko te mate ke, kare e tahi o ngā mātu e hae nei te pepa, ke waka ai atu ki te rā ara, e kore mōhio no tātou, kai reira tonu tētai ara i roto i ngā kura. Ka motu he kore mōhi ono te āhu tango tēnei o ngā rongoa. Noira he mea me ki, e whakamā, me whakaako, me kōrero, tātou, te ao Māori mō tēnei ara i te mea. E māma te karo i te ngau o tēnei mā uiwi, engari me mōhi o he hanga ara. Ana, konei tētahi kōrero ki te tāhuhu, me ki ki te tari haura. Konei te koro ki te minita, konei te kōrero ki a tātou, ngā tari ngāreare o tēnei o ngāre o irirangi. Me haere ki te whakamātau tau i te tinana, me haere ngā tamariki ki a wirohia i te rongoa, mā reira, ko āhua ka tāe te karo i te ngā o te mā uiwi. Konei te ara, he māma noi ho te ara.
3: Ai, mihi ana i e ngā horanga whakaro e te rangatira. Nā ki kaupapa ke e rere nei a te auoro e mata ki runga i a Ngāti Raukawa e te matenga o Ahorangi Whatarangi Waniata. Nā te wānanga o Raukawa i tū ai, nā hoki te rautaki o whakatupuranga rua mano i whakau i kōkiri hoki rehe tini tuatahi i te rōpū tōranga pū o te pāti Māori. Nā i tāu tū hei mema pāre mata i raro i te tāwharautanga o Whatarangi i te pāti Māori. He aha ngā maharatanga mōna ka titi ki te ngākau haere ake nei?
4: E, ko tana, e koraua ngā ore no atu tana kawai ai anō, pērā no tana te āhuatanga o ngā kōrero ki te tangata. Kāre mo te riri, kāre mo te kōhete hete, engari ko tāna ko te whakamārama ake i tōna ake ao i ona whakaro mō te ara, mō te ao Māori whānui tonu. Ka hoki ngā mahari mō te whare pāre mata, anā ki tāia te mātau o te aroa, ki aia ki te tono, mō te tau ngā wānanga, a kaupapa wānanga, ki a hoki whakaoke ki roto i au, anā i whakai mai, engari whai atu te tikanga, o te hui kanohi ki te kanohi i mō tana whakaitanga. Maire, e mau pūmau ia ki te āhuatanga tō tātou ao Māori, ka motu i aia o ngā mātāpono, ai kaha nei ia ki te whakatakotu i rā ki mō ia mātau, me ma pāre mata i te wā o te riri, o te tohe, o te pakanga, o te ngāwari, o te māuiwi a rā nei. Ka mau pūmau ia ki te rā, ki rā mātāpono o mātau. Kone te pāpauri i tēnei wā, e hari te mea, ai te kite atu, ai tērā āhuatanga o nā e tonu nei, a hoeno, he kōrero no tērā. E Whatarangi, e momo kraua, o tāna ko te tuitui a mātau, a ngā mea o te whare o te pāti Māori. Nā ana tonu te kaupupi whakarī ki mui te aro o te motu, i te tau pito o Tariana, a ka motu ko tā mātau, ko tā mātau ko ana pononga, a i kaha tau toko aki aia, a ka motu, e kaua ki aia, engari, ko te kaupapi whakatakatohia e ia. Ai mahi tahi mātau ki te whakarite i te kaupapa here, o te pāti Māori tōna tīmatanga mai, a kone te kaha pāpau i te wai putau i te whare pāre mata, ai te mea, ai whakaroa, i tūra ki te whare o te pāti Māori, ngari, i arake, me mehi ki te hunga narata i te kaupapi whakarake, ngari, ko te kaupapa, ko tā Whatarangi, ko te whakarite i te tāhuhu o te whare, i whakarite i te tūāpapo te whare, i tōtō mai i te tangata ki te whakarite i ngā pau o te whare, ana i hangaia mai ai te pāti Māori. Maira, pai mai kino mai, a ngā rākai mui te aroro, koe te tangata, me kōrero ai i tana ingoa, i roto i ngā whiriwhiringa o te whare pāremata, me kōrero i tana ingoa, i te wāka kōrero hia te āhuatanga o te pāti Māori. Me whakahua i tana ingoa, te wāia tātou e kōrero ana. Mō Tariana, kōrero, a ka mutu mō Pita, mātou i te waia mātou.
3: Ai, mihi ana nā i te horopaki tōranga pū ki ngā horopaki o te whakawhanake i te Māori mā roto mai ngā mahi ako. Nā, i ofe ako, hei kaiurungi mō te wānanga o Aotearoa i ngā tau, nā ko ahorangi whatarangi te tei o ngā kaiwhakarewa i te wānanga o Raukawa, he aha ki o whakarotana kohanui ki te puna mātauranga Māori whānu.
4: Oh, he nui. Reo irirangi mai, nā, ko tana tohe mō te iarire. Ko te reo, pēnei tāwe kōrana mā te whakatipuranga rua mano, ko te whare wāna, i tīmata mai ai, i te whare kotahi. Anā, ko tērā momo, i kōrero mai nā koe mō te āhuatanga kia hīreni, tā hīreni, ko rongo wētere, ko tukurātau, me ki te tokotoru, nā rāta anō rāna wāna ki whakai iri ki mui te aro o te ao Māori. Nā rongi te wakapono, ka tāia e tātau, te wakariti ki tō tātau ake whare wāna ngā tūturu ake, ki te kawai, ki te pupuri, ki te mātauranga Māori. Nā koe nei tā hīreni, koe nei te āhuatanga kia whatarangi. Maira, e ka tangi ake, nei kore ko te rā toko toru, ka kore ki te pē i te tahe whare wānanga, ko te mate kē, ko te toko rua nei kōrero, ko rongo wētere, kei konei tonu, ngari, e aroha, tāna ki te rā kurau i te mea, i hare e te rā kurau ki tā wāhi. Kia whakarere i ngā taumaha tango tāna noho ki konei, ka wana tanga nei, kaha nei ki te whakahē i tāna ingoa. Ngari, ko tāku kia koe, te wai noho nei au hei taurungi ki rui te whare wānanga o Awanui Ārangi. Hei te timatanga mai ko tērā toko toru i tohe i te tohe mō ngā whare wānanga i toa. Anā, ko te hua o tērā tohe, anā ko ngā whare kei te papā, kei otaki, ko ngā paenga, ko ngā whare kei whakatāne, ko ngā paenga, ko ngā whare o te wānanga o Aotearoa. Me mehi kia rātou katoa kā tika me tangi. I te toko rua nei kōrero, me tangi kia tāmati, tā tāmati, ko pōhara tonu, kua tino pōhara rawātu te ao Māori, te hinganga o tēnei toko toru, ka mutu ki te rā o ngā kuia o Tarati ki roto o te Taitokerau. Katoa katoa, o rātou, e kaha nei ki te hāpai, i te mātauranga, e paenga mō ngā tamariki mokopuna, me mehi kia rātou katoa, kā tika, me whakanui i tāra i wāwarātou, ingoa i ngā wā katoa e kōrero nei tātou mō te mātauranga.
3: Ka nui rā te mihi tauāraitea te pōnau mai te ao. Ko te wānanga kōrero nei kā hiki, no mātou te waimari e te whaitaringa ki auna kōrero ki ōuna whiako mō te rā amo kapua e te rangatira te ururoa whevo. Tēnā koe.
4: Kia rā koe, ka nui te mihi.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
2: E ngaru e ana te whenua, e ngā ako ana te moana i ngā matenga nui tai ore ore no ngā rangi tata nei a tā hirini moko miri ngā te awa. Anō te ahiahi o Nanahi, a ahorangi tākuta whatarangi winiata, anō hoki. Hoenoa hei whakatakoto i oina whakaroki e nei kura nui kua mū, ka mihira ki te mema pāremata i te pāti kākariki, kia huhana Linden. Tēnā koe.
5: A tēnā koe, tēnā tātou katoa.
2: Nā hei wāhi i kitea i tai atu koe ki te uhunga o tā hini moko mīr. He hai hirahira ai ki a koe, ki a koutou rā o te pāti kākāriki ki te tai ātina nātu, ki te tuku i o koutou whakamānawa.
5: Ai tikana me haere atu i nei o ngā rōpū tōranga pū, ki te whakanui i tēnei momo tāngata, me ona mahi nui kua uti, mō te iwi Māori mō ngā kaupapa mātauranga hoki, kua hau tētahi o ngā akonga o mua, o te kawā Māui, te tari Māori o te whare wānanga o tūpoko o te ika, e kia nei ko te herenga waka i nāianei, ko ia te tuatahi, i motu hake e tohe, ki te kaunihera o te whare wānanga, kia motu hake te kawa a Māui. Nō reira ko ia te tuatahi, mai kona ka tīmata te whakatū i ngā tari Māori ki roto i nei o ngā whare wānanga Pākehā. Me te mohi anō hoki ko ia te pau mo te whare wānanga o Awanui Ārangi. He maha o nā mahi. Ko te whakaputanga o te rangatiratanga o mā tātua, ona tuhi-tuhinga rau kōrero ki roto puka-puka, ki te whakamārama, i te ao Māori, ki te hapori, ki te ao whānui. Nō reira, koe ahau e mihi ana. O ti rā kia tāmati Reedy Hoki. Nō reira, ēnei toko toru i nāianei e tika ana me mihi te tangata.
3: Hei whakawhānui ake i ēnā kōrero au. Heaha te hiranga o āna mahi i ngā whakahaerenga o tēnei motu i ēnei rā, tōranga pū mai, ture mai, mātauranga mai anō hoki.
5: I rongo mātou ki runga i te taumata, rua wiki kua taha ake i noho ia ki te taha o ngā kaiwhakawā i te hunga roi a Māori, mō ēnei o ngā wānanga i whakatūhia e ia mō te tikanga me te ture. Nō reira, kātahi ahau ka wehi ki te momo o Hiranī Mokomeid. I te mea, tēnō koumātua ia, tēnō koumātua ia, engari reira hoki ia e arataki ana, e arahi ana i ēnei o ngā kaiwhakawā Māori. Me pēhea rātou e pupuri tonu i te tikanga Māori anō ki roto i ēnei pūnaha o te ture Pākehā.
3: Nā, i te whare wānanga o Awanuiārangi, ki te wānanga o Raukawa, nā, no te ahiahi o Nanahi, puta te karere i te matenga o Ahorangi Tākuta Whatarangi Winiata. Nā, pēnei i a tā Hiranī Mokomei, ko ia hoki te tei o ngā kaiwhakarewa i te wānanga o Raukawa. Nā, he aha o whakaaro mō ngā mahi nui a Whatarangi Winiata mo te iwi Māori whānui i te ao mātauranga i ngā mahi porotiki. Anō hoki.
5: Oh, tēnei tangata, ko nunui mā, ko teitei mā. Koia nei te taira, te momo o ēnei rangatira o te iwi Māori, ko Ahorangi Whatarangi Winiata tērā. Me te maumahara hoki ki ona mahi nui mō Ngāti Raukawa, ki te tonga mō te iwi Māori, mō tēnei mea ko whakatupuranga rua mano hoki. Kia kahake, kia pakari, he kitenga nui mō tōna iwi. Mai kona ka tīmata ngā mahi whakarite mō te wānanga o Raukawa hoki. Nō reira, koe ahau e whakaaro ana tēnei momo tangata, kore kite ana. Nō reira, mihi atu ana ki aia. Me kei ona mahi, hei rangatira, me tōna whakakitenga mō te pāti Māori hoki, he ringa raupā mō tērā kaupapa, tōranga pū nei, taha o Whaiatāriana Tūria. Ngari, Whatarangi Winiata, ahakoa tōna māiwiwi, ka puti ki roto i ngā kaupapa, iāu e haere ana ki ngā kura reo o Ōtaki, ka kite ahau, ka puti ia, ki roto i te wānanga, noho tahi ki ngā ākonga. Nō reira, ai, e mihi atu ana ki tōna whānau, o tira tōna tamaiti, e manaaki nei ia mō e nei o ngā tauroa i te wāu e māiwiwi ana. Ngari, wāna whakaaro nui mō te hauora o te Māori, mō te ora o te iwi Māori, me tō tātou reo rangatira. Koia nei ka kite te kaha o Ngāti Raukawa i tēnei wā.
3: E mihi ana e hoa i auna hora i e te kōrero mō ngā rangatira katahi koe ka whakawhānuihia tauāraitia te pōnau mai te ao. Nā, e mohi ana hau, e ahu atu ana koe ki ngā manu kōrero o te Teitokerau i hiwā ki te kaupapara i Nanahi. Tēnā kōrero mai mō te āhua o te tū o ā tātou rangatahi i ngā manu kōrero o te Teitokerau. Ka rua, he aha ngā āhuatanga i pūkana atu ki a koe?
5: Hei, tātou mā, tēnei mea te manu kōrero ki roto i te Taitokerau e tino o rāna. Ina nahi ko te wāhanga taina, rua te kaumāono ngā kai kōrero e te whānau. Nō reira, rārangi mai ana ēnei rangatira o te nāianei me te whakaputa i o rātou whakaaro mō tēnei ao. Tēnei ao Māori, tēnei ao o Aotearoa porotiki nei, hāngarau nei, o rātou whakaaro, mō tēnei mea te whare, me te kāinga, te tūranga waiwai, me te mīharo, te whakaputa i o rātou whakaaro, ki roto i te reo Māori, ki te reo Pākehā hoki. Te whakatakoto anō i o rātou whakahau me ngā tohe ki ngā mātua, ki ngā rangatira, anō ki te kāwanatanga, kaunihera mai, mātou i roto wharepāre mata hoki. Nō reira, e tika ana me mihi atu ki rātou i tīnei rā tonu. Ko ngā tuakana, te wāhanga tuakana, ko ngā kōrero takatū, ngā kōrero tene, kei te haere mai, a pōpō ko tētahi tohu nui i roto i te tai tokerau, ko te tohua tāhumi henare. He kaupapa reo rua, he kaupapa motuhake tēnei mō te tai tokerau. Tēnei rangi, 22 ngā kai kōrero, e tino roa te rangi nei. Engari e mehi atu ana ki te kura o te kāreti o Pamaparia, tētahi kura katorika, kua tūwhera te kura mo tēnei kaupapa nui a tātou. I roto i te tai tokerau e te whānau, ka hunuku haere te kaupapa, te mauri o ngā manu kōrero ki ia rohe, ia tau. Hei te hepe tema e tū mai nei, ko ngā whakataetae ā-motu ki te pū o te whēke o kai kohekohe. Nō reira e tino hari ana te tai tokerau, e rū ana te whenua i te reo o te tai tamariki.
6: Kā rawe hoki nā i tō tūnga hei kai whakawā. Ko koe ka noho hei taringa i ngā take, i ngā kaupapa e pāngia nei a tātou rangatahi. He aha ngā take nui o te wā, i ō rātou nā ao, a karu a ka pēhea hoki e rā kaupapa e ārahi i a koe i auna mahi.
5: Yeah, i rongo ahau, i ō rātou a wanga wanga, e pāna ki tēnei mea te hangarau, ko te AI tērā, ko ngā mahi ki runga i ngā pukamata, te pai āhua, te pai, me te kino, ētahi kōrero whakatūpato, engari me aki te, you know, me te tiro pēhea te awhi a rātou, engari he ao hau tēnei, tuatū i tērā ko te rangatiratanga o te iwi Māori, hei tā rātou, he āwangawanga nui mō ēnei mahi a te kāwanatanga, ki runga i tō tā te iwi Māori me te mīharo tērā, te mīharo te rongo i o rātou, i karawhiu ana i o rātou whakaaro. Me tētahi atu, tino ngākau nui a hau, e pāna ki heaha tēnei mea te tūranga waiwai, te kāinga. Me te mōhio, etahi kōrero ana mō te kāinga kore, mō tō tātou iwi e kai noho pōharana i tēnei wā, nō reira. Me pēha te iwi Māori, awhiana i te iwi, anō mō te kāwanatanga, me whāia tētahi huarahi kia mutu tēnei mea te kāinga koretanga ki roto i tō tātou hāpuri.
6: Ai, mihi ana, kaupapa whakakopani ake, haere ana ngā wetenga raraunga i te Trai Pūnara o Waitangi, pāna ki te hiahia te kāwanatanga ki te whakakapi, whakaheke i ngā ture te kauma iwa e whakamānawa nei i ngā herenga ki te tiriti o Waitangi. Tēnā whakawhariki hia mai o i whakaaro whānui, o tēnei take.
5: Ai, e mihi ana ki ngā hautupua o te ao Māori e puta mai ana ki roto i te Trai Pūnara i nei tēnei wiki tonu, hauora mai, mātauranga mai, tēnei ao tōranga pū nei e kite ana i wā tātou rangatira e tohe ana, iwi mai, ratonga hauora mai, e pāna ki ngā mahi o tēnei, o tēnei wā. Me te taimaha o te rongo, i au e mā takitaki ana ki runga i te pūrangi, o rātou kōrero me o rātou whakaaro, mo te hamahama o te iwi Māori, i ēnei tau e toru. Nō reira e tātou mā, rihita ki te pōti, tukuna tō koutou pōti hei te noe mai tū mai nei. Koe nei te ki, koe nei te karanga, mahia te mahi e te iwi Māori.
6: Kia tau te kaha ki a koe e hoa, kia haumaru a una haerenga kei mua i te aro aro me ma paremata i te pāti kākari ki Huhana Linden. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
6: Ki ngā take o te wā, ka mihira ki te mema paremata i te pāti kākari ki a te ānau tuihono. Ngā mihi.
7: Ngā mihi, tēnā tātou katoa.
6: Nā hei whakatūwhera ki ngā take tahua. E kitea e ruarua noa ngā kaupapa Māori me ngā kaupapa Pacific i whaipūtea tautoko hau i tēnei tahua. Ka pēhia te pānga o tērā ki ngā whānau.
7: He kore take noi ho tēnei tāhua pūte puta, i puta te kāwaratanga ki te tātai ki roti nā tau, tō rātau. tūkino ki a tātou te Māori, ki te tō rātou chaki ki runga i te mana o te Treaty o Waitangi, tō tātou nei reo, nā kaupapa Māori katoa. Nō reira, kei te whaitauira anō tēnei tāhua pūtea, kāri e oranga ki a tātou te Māori, nā kaimahi, o te rā ngā kaimahi Māori, o te rā ngā kaimahi Pasifika. Ki te taha o mātou o te Pasifika, kāri he paku pūtea tautoko ana. Nō reira, ko tēnei tāhua pūtea, ea. E tautoko noa i ngā whairawa, ngā hō whairawa o tēnei kāwanatanga.
6: Hei a piti atu nā hei e ai ki ngā kōrero, hei tā Ngāri Poata, hei tā te kāwanatanga e hara tēnei tahua, e te tahua mō te tokoiti, he tahua mō te motu whānui. He hao i whakaro ki e rā kōrero a rātou.
7: Wah, ko tēnei tāhua pute, mō te tokoiti o rātou nei hō whairawa. Ki te tātai ki roti ngā tau, i hoa te rātou ngā tax cuts, ki te mining companies, tobacco companies, i hoa te te nuinga o te pūtea ki te defence, ko te te atatake, i te mea te Trump Americana ma me hiki anō na te kahu o ngā pūtea ki roto i te military, kei te whaitauira tērā, kei te whaitauira tēnei kāwanatanga ngā kianga o Trump. Te mutunga kia mai ka kite. Kei whena mahi mō nā mō tātou katoa. I kite tātou ki roti nā tau, te nuinga o tātou nei whānau, rere ana ki tā wāhi ki ahi tereria, ki te whawhina tūranga mai. Nā te kore take o tēnei kāwanatangi pērā ai.
6: Nā, i te tahua ki ngā whakarerekētanga i ngā whakahaere ngā kaunihera, i kitea hiahiana te kāwanatanga ki te whakarereke i te ture, kia kore ai ngā mema kaore i pōti tia e te marea e whai mana pōti. He hao whakaro mō te hiahia te kāwanatanga ki te whakakore i te mana pōti, o ngā iwi i ngā komiti kauniherara.
7: Wah, tēnei kāwanatanga hei. Taha rātou te mea tu ohi, pirangi rātou te hoatu te mana whakahaere ki ngā kainihere, tai nō ki te wā. Kāre rātou te hea ki te tautoku ngā kainihere e āhei ana, e hei ana kia kuhu ana te reo o te Māori ki rungi ngā kumiti whaeti, iwi mai, hapu mai, Māori mai, aha ko hehe e tai o rātou. Nō hei hea te taki pērai. Tēnei kāwanatanga i ki rungi te kōrero kai raro te rahira, ki rungi te kōrero mea tu, oh, mō te katoa tēnei. Mena ka tiro, nā kao. Mō rātai nei hoa whairawa, o rātai nei hoa kaikiri, o rātai nei hoa kakiwhero. Tērā tō rātai nei haranga, tērā tō rātai kaupapa e kā rātai te whai atu. I te me i pērana te āhuatanga o tēnei kāwanatanga, he kaikiri tēnei kāwanatanga. He kāwanatanga he ana ki te tautoko o rātai nei hoa kakiwhero. Kei te whakaro no o rātai mo te pōtitanga, kei te ke te whakaroa ki rātou mena, ke te whana rātou te Māori, ka puta mai he pōti. Nō reira, ko tērā anō te rautaki ki te ai, mai tēnei kāwanatanga, i pēra nō rātou, o rātou nei tohu ki nā kaunihere, aha ko, maha nā kaunihere karihihe te whai atu tēnei kāwanatanga.
6: Mā ki o whakaro, ka pakari ake rānei tēnei āhuatanga i te manapori ana te democracy, ka whakawhaiti rānei i te reo te Māori i ngā whakataunga.
7: Tāke nei, tēnei kāwanatanga kāre pērangi ki te whakarongo ki te Māori. Tēnei kāwanatanga kāre pērangi ki te whakarongo ki ngā iwi, ngā hapu, ngā whānau Māori. Nō reira, te katoa rātou nei whanaketangi ngā ture, mai te kāwanatanga taino ki ngā wai ture ki ruti ngā kaunihira, ko pērā no te wairua. Nō reira, kāre tēnei e te whakapakari ana, te mana whakahaere pāpōri ki rotu i ngā kaunihere o tira te kāwanatanga whānui. Nō reira, te taha kia mātou, me kaha tātai i te me kotahi tōne te ara kia ki tōku nei whakaro me panaia tēnei kāwanatanga te wā, tai ki te wā mo te pōtitanga i te me tēnā te ara kia tātou te Māori, me kaha tātai ki te rehita, me kaha tātai ki mea tiki o tātai nei rangatai kia rehita ki te pōti. Me kaha tātou ki te kōrero ki o tātou nei kaumātou i te me ko etahi rātou hehe ki te pōti mo te rātou ngā taha. Nō reira, me kaha tātou ki te kōrero ki a rātou, ki a kaua rātou tautoko ngā pāti tō rangapū kei te rā taha o te whare. Ko te menui, me kaha tātou ki te tautoko te hunga e hapai atu i te, te, te mana o te Māori. Nō reira, kei tō mātai nei tā ki tāpina whakaaro, tērā wairo, nō reira, te pinsinga kia mai me kaha tātai.
6: Nā hei kaupapa whakakōpani, e here rere hare ana ngā kōrero mō te wāhi ki ngā āhuatanga nuclear, aku a roa a Aotearoa e tūnei hei kaiwhakahē i te whakamahinga o tēnei mea patu tangata. Kia o whakaro e tika ana kia noho tonu a Aotearoa, kia noho nuclear free tonu a Aotearoa, kā rua hea hae pērā nei o whakaro.
7: Me noho tonu a Aotearoa ki o tātou nei nuclear free status. Hoki aku mahara i te wā o ngā porotēhi, te wā i pahu a wīwī a Moruroa i ngā tau 8 tekau, i ngā tau 9 tekau. Nō reira, he wahanga matua te roa te tuakiri o te motu, Pākehā mai, Māori mai, Pasifika mai. Nō reira, me kā tātou ki te mautonu ki tērā.

0: te Taiwan ki atata te Māori te Taiwan ki o tate nei whānau ki te Pasifika no rei me kā tata. Ki te wahanga no ki a mātai o no nā kākariki, kāre mā te pakuwhakaitia ki te AUKUS, te rā Security Agreement i Wanganui i te US, me te Australia, me te UK, ki te whiwhi nuclear submarines. Marangu i tēnā ka militarize the Pacific, nā re kāre mātai hihia ki pērā ai, te mea nui me kā tata kia noho haumaru te Pacific, kia noho haumaru te moana nui i ākiwa. Kia waiho ake te paka ki waho tō tātene moana. Nō reira, tērā te ara i kaha mātou ngā kākere ki te tautoko.
1: Nai puta i a koe te ipunua kōreroha mō te pātai e whai ake nei, na i te mea kei te wānanga hia tonu te whaka, tonu hia te whakaro kia whai nuclear submarines mātou pēnei i a ahitereiria. Hei tāu, e kore rawa koutou o te pāti kā kāriki e tautoko. He aha e hira hira nei tērā, tērā tū mō koutou i tēnei take.
0: Ai, i te me ko te ngā āhuatanga o rongo he tino kaupapa ki a mātou ngā kākāriki. Ko te ka kite tātai ki ngā āhuatanga o Amerika i tēnei wā tonu, i te me ko etahi ngā kei te maharahara kei te awangawanga ki Ahitereiria o tātai nei wha, o tātai te pāti kākāriki ki Ahitereiria kāre rātou te paku tautoko. I te me kei te whakapau piriona piriona tāra me te hokona i ngā submarines. Tūtai mai ke te hokura ka hau ni ira submarines i nai nei ke te second hand. Ka haere rā tika tuku na Amerika, engari ke te tuku rua i rā submarines. Mōio pai tātou te ahuatanga o Trump. E tai wai ka mea tie ke te hoatu te hokonati na mea nari kāre hihua ka puta. Nō reira ko tēnā tōna hitori, ko tēnā tōna āhua, nō reira tēnā titaka ki te atua whakatūpato nā tangata ki Ahitereiri, te mea tēnā pē ka kohira Amerika nā pūte en kāre tau te submarines, nō reira he raru anō raru nui tērā ki a rātou. Kei tua atu i tērā ka hokana rātou ki roti nā te kautau, nui atu te te kautau, tērā kaupapa. Poi anō, tai ki te wā kei te tekautau tēnā pē ka tawhi tō rawa te hangarau i te me mena ka kite tātou te whānaketangi nā hangarau i tēnei wā ka hoktai koe te haere ki te tō hokona te tei me tēnei tau haura wā hipa te dimatau kore take no iho tō hangarau nō reira he maumau pūtia te maharahara te awangawanga hoi anō kei tō ati tērā kia nō haumaru tātou kāre tēnei kaupapa anō Amerika me Ahitereiria me te UK ka āhei te hāpai atu te ngā āhuatanga o rongo huri nō te wananui ākiwa.
1: Nā ka nui rā te mihi ko te wānanga kōrero nei kahiki kia haumaru ngā rā okioki mā koutou ko tō whānau. Me mā pāne mata i te pāti kākāri ki te ānau tui ono, tēnā koe.
0: Tēnā koe o tērā tēnā koutou katoa.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: Ara, hei Special Economic Zone. Hei tāngāri poata mā tēnei e whakaiti iho e te nui o ngā ture kia māmā ake ai te whakangau moni, te whakatipu pakihi, whakapai ake i te ohanga o te takiwā hoki. Hoeno hei whakakōrero ka mihira ki a Minita Shane Jones. Tēnā koe.
3: Tēnā koe.
1: Nā hei tōtō i auna kōrero mo tēnei kaupapa, he aha koutou e hiahia nei kia tū a Marsden Point, hei Special Economic Zone.
3: Ai, he tauira tēnei ko te tōia mai e mātou mai rā wāhi. Ka mutu kua tū, e nei momo tauira ki ngā whenua pēnei a hinga poa, me etahi atu wāhi ki āhia, ahako ki airana, ki ngā rangi puano. Ka whakamotu hake tia etahi wāpu, whakamotu hake hia etahi pito o te whenua, ka mutu ka whakaritea he tāke motu hake, etahi mana motu hake e pā ana ki ngā ture whakamahere, hea take i e whakamotu hake hi ana e ngā āhuatanga mo taua pito, kia tae ai te whakahohoro i te tupunga o te Pākehi, i te urunga mai o te pūtea whakangao,

0: me te whakatinitini haere o ngā tūranga mahi. Nā, whakaarongia tēnei, me he mea hihi ana te kāwanatanga, tō mātou kāwanatanga, ki te whakatupu wawe i ngā kamupene mahi pūngao. Nā, hei whakatupu wawe i aua kamupene, ka whakarerekia te ture. E pā ana ki ngā tāke ka utaina ki runga i aua kamupene, ka whakamāmātia. Ko ngā ture e pā ana mo te whakamahere, ngā pūāhei. Nā, koe tēnā te tauira tirohi ane mātou. E harai te me mō ake tonu atu, eke ki te wā kua tūwera kamupene mo te waru, mo te iwa, te kautau. Nā, ka orite ngā ahuatanga e pāna ki a rātou, ki ngā kamupene, kei ngā hau e whā.
1: Nā, hei tāu, hei tauira tēnei mai i rāwahi pēnei i Hingapoa, ko tōna ariā tāku e kapu nei ko te whakamotuhaketia hia te tahi wāhi kia whakatinitini i ngā tūranga mahi i ngā ahumahi whānui. Nā, ka pēhia tēnei e waihanga mahi ai, e whakawhanake ai hoki i te taitokerau.
0: Pai tēnā pātai, tō mua me waihanga mārika i tētahi ture, e hari te me ka pāpā tēnei ture ki ngā wāhi katoa. Tēnā pē ka timata te tauere neki ki rua kāka, ka tōia haere pē ki Taranaki, ka āhei ngā kaunihira kei tēnā rohe, kei tēnā rohe, ke utaina te tauira ki waenga tonu i a rātau, engari ko te kāwanatanga mānā no i whiriwhiri, ko hea rānei whakataungi ai. E hari te me ka tika kia haria katoa ngia ki ia wāhi ki ia wāhi o tira ka waihangatia te ture ka riro ma te kāwanatanga e whakaae kia whakamotuhaki hia te tahi wāhi kia tuai he tauira pēnei. Ka tai ka whakangāua he pūtea ki kona ka tōia mai ngā kamupene mai rā wāhi. Ahakoa, e tahi kamupene no tō tātou motupua no, ka penapena hi e rātou, ka whakangāua haere ti e rātou ko te pūtea ki waenga tonu i taua pito whenua anō. Nā, ki te kore, ka kore mātou e tuku i a rātou kia haere ki reira whakatū pākihi ai. Me kaua, e kore rātou e tukua, kia tū te pākihi a pōpō hokaina ki a wai rāne. Ka hore, me oati mārika, rātou, e nā tui a rātou he kamupene, me umāre ka rātou ki te rā kamupene. Kawe rawa atu e tuku, kia ri te rātou ki te karoro, ka tau ki te toka, mo te wā poto, tahi ka rere atu ki wāhi kē. Ki te tika, te whakawhanaketanga ki te taitokerau, māku anō titiro, ka haupū haere, te nui o te pūtea, ka whakangāua ki taua wāhi. Kātahi ka rite taua wāhi ki te pōpua, ne? Ka tōia haere tia mai, ka minemina ngā kamupene me ngā pūkenga. Hari te me kei Aotearoa anake, engari kei rā wāhi noki, hara mai ai ki konei mahi ki ngā wāhi pērā. Koe tēnā te tauira ko ōtia mātou te rapu, ko kitea noki e mātou e whakahaere ti ana he tauira pēnei, e putana te hua ki rā wāhi.
1: Nai, kia rā e koe ka riro mā te kāwanatanga ngā whakataunga mā tuatua i ngā wāhi special economic nei. Nā, ki te mana tēnei ko kiritanga ka pēhia te iwi kaunihera e whai reo i ngā whakataunga, i ngā whakahaerenga anō hoki.
0: Ka tū wehe kē ngā kaunihera. Tikana mehe mea ko te iwi e whā o tātou huanga mēnei whai whenua nā rātou ki waenga tunu i aua rohe, aua takiwā, e āhei ana rātou ki te whakatū i etahi pākihi noki mō rātou ki taua wāhi. Engari ka tū te tahi paipai motuhake mā taua paipai anakenake. E whakawhiwhi atu i te raihana kia tū te pākihi ki reira, e hara ko te kaunihira, e hara ko te runara, e hara ko tētahi rōpū kē atu. Tino rerekē tāku e kōrero ake nei ki ngā whakahārenga o ngā kaunihira. ki ngā whakahaerenga o ngā tarikāwanatanga. Ka rata mai o mātou hoa, mātou ātitiro. Mātou ki a tātou, kore tēnei hakaaro e whai pakiaka ki te kore ngā pōti i riro mai a mātou e mātotoru. Ki te mātotoru ngā pōti, te rāpē ka whai huruhuru tēnei whakaaro o mātou. Ki te kore, nā, te mataku kei a hauka, were were tonu tēnei hakaaro o mātou.
1: Taiho tātou ka kite. Nā i a Marsden Point ki ngā take haurehu o te wā, i whakaputa ai nei te kāwanatanga te tei kaupapa pūtea taurewa, loan scheme, hei āwhina i ngā pakihi ki te whakawhiti, i te whakamahinga o te haurehu, ki ngā pūngau whakahau, renewable energy. Heha te tēnā whakamāramahia te take i whakarewahi ai tēnei tautoko, tēnei momo tautoko i tēnei wānei.
0: I tōku au katoa, rakau te iwi whānui e tino mōhe ana, ko te haurehu i puta i a Taranaki, i roto i te ikā Māui, take tēnā i āhua iti ai te nui o te utu, mo te hiko, nā te iti o te utu, mo te haurehu ki Taranaki.
1: Kaupapa whakakōpani, mohi o nei au ka ahu atu koe ki te tehe huinga kaimoana. Hei tēnei ahiahi, hea ha tāu e hia hia nei ki te whakatakoto i te huinga kai moana, ka tū i tēnei rā, i tēnei ahiahi.
0: Oho i a rātou. Aha ko, nui no atu taku tautoko i a rātou. Engani me mohe o rātou, me tū matanui, me whakaputa mārika e rātou ko ngā koro papai, me haka mārama mārika e rātou ki te mare a whānui, he hawa rātou, he hawa rātou mahi, kei whakapō he he tia e te hāpuri whānui, hona tā rātou e haka poke poke i te moana. Tā te mea, mā horohora ana ngā kōrero, mā kono mea tu ki atau, he kikino te whakarongo ake, hona tā te kamupene mahi hika, he mea, he takahi te takare o te moana. Ka hore te rā, tika, te rā kōrero e tika ana. Engari he ngohe ngohe, kore take no ngā kamupene te ata tu atu, te ata whakautu atu, te ata tahitahi, te pare atu, te kaupare atu i enei kupu rupahu. Nā, ko tāku ki a rātou, ka ue waiho ko au anake te tangata e whakataha atu ana i enā kōrero whakapō hehe, tuatahi, tuarua, whakamārama ki a rātou, tōia mai ngā, ko te reanga hau, tōia mai ko te rangatahi, hei uru mai ai ki roto i te kapa o ngā kaimahi.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: A wiki mai, wiki atu, rā atu, rā mai, he kaupapa anō, he take anō. Nā, i tērā wiki, i puta i te ipu pihikete, te pire me mana, Marama Davidson. Nā, ko te ngako o tēnei pire, ko te whakawhare i ngā rangatahi ka puta i te tāwharautanga o Oranga Tamariki. Kia kore rātou e taka ki te rua o kāinga kore ki reira raruai. Hoi anō, hei whakakōrero i tōna anō pire, ka mihira ki te kaiarataki takirua i te pāti kākāriki ki a Marama Davidson. Ngā mihi nui, tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā kaitai, kia ora pohaturoa.
1: Tēnā koe. Nā hei whakatūwhera, he aha e nui nei a ki a koe te tautoko i ngā rangatahi ka wehe i a Oranga Tamariki ki te whaiwhare.
3: Māma nui ho taku pire e mima. Nā te kāinga korenga o ngā rangatahi, he tūkino, he taumaha te kāinga korenga o ngā rangatahi, o ngā tangata, o ngā rangatahi. Kāre te tika, te noho kāinga kore o ngā rangatahi, nō reira ko tēnei pire, me whakatika te he.
1: Hei a piti atu tēnā e hia tokohia ngā rangatahi ka whai hua ai tēnei kaupapa.
3: Mena kotahi anake te rangatahi, miharo, engari he raru, pauri nei he toko maha. He toko maha ka tautokona. Kare i te namatāku o ngā rangatahi, kei te tino mōhio ahau, kei te mōhio ngā rōpū āwhina o ngā rangatahi, he toko maha. Ko tērā te mea nui he toko maha, he pauri, he kino.
1: Nā hei tāu, toko maha ngā rangatahi ka whai hua a i tēnei kaupapa. He aha tāu kōrero ki te hunga e whakaro ana o he nui rawa te utu mo tēnei momo tautoko.
3: Oh, kei o tātou ringa ngā rauimi me te rawa kia whakapai tēnei he tēnei. Kei o tātou ringa hoki ngā kōwhiringa, he kōwhiringa noiho. Kei a tātou ringa mō ngā kākariki, ngā kōwhiringa mō ngā rangatahi, mō ngā mokopuna, mō te apōpō, me tika te kōwhiringa. Tika tēnei tautoko. Kare i te nui rawa te utu mō tēnei kaupapa. He mahi ki tika. And kei a Aotearoa ngā rauimi me te rawa ki te whakapai, ki te whakatika i tēnei he. He kōwhiringa noiho mō te kāwanatanga.
1: A ka takatū mātou, tātou ki te ahunga o tāuna pire whakawhare i a tātou rangatahi. Nā, hei tā Ngāri Poata, ki kaupapa kē, hei tā Ngāri Poata, koni atu i te 1 miriona tāra kua tukuna hei pū te koha ki ngā pāti tō rangapū. Nā, ko ngā etahi o ngā kai tuku koha, ko rātou hoki ngā kai kōkiri i ete o ngā kaupapa i te tukanga Fast Track. He aha o whakaaro mō ngā pūtea koha tō rangapū mai ngā tangata i ngā kamupene rāne e whai pāngana ki ngā kaupapa i te tukanga Fast Track.
3: Oh, tēnei te pātai, mā wai tēnei kāwanatanga. Mā te hunga whai rawa, ko wai ēnei kaitono mō ngā kaupapa Fast Track, ko te hunga whai rawa, ā tangata, ā kamu pini hoki, he kino. E hara i te mea mō te takitini tēnei kāwanatanga, mō te toru anake, no reira. Ko tērā tāku tino whakaaro, mā wai tēnei kāwanatanga. Mā te hunga whai rawa.
1: Nau ki o whakaaro e tika ana, kia āhei tonu rātou ngā kaituku pūtea ki te whai kaupapa i te tukanga Fast Track.
3: Ka, ehe ana. Mā ngā kaupapa Fast Track, te taiao e paru haere. Mā ēnei kaituku pūtea te taiao e paru haere ana. Me kaua te hunga whai rawa anake e whai hua i te kāwanatanga.
1: Hei whakakōpani ake i tēnei wāhanga, he aha ngā panonitanga e hiahia ana te ka a te rōpū kā kāriki ki te whakarereke i te tukanga tuku koha.
3: Kia haunau māma noiho, kia haunau māramata ki te te rongoā, te whakatika. Tangohia te tāra nui i te ao tō rangapu, no reira. Big money out of politics. Tangohia te tāra nui i te ao tō rangapu.
1: Kaupapa whakakapi, hei āpopo ka mōhi o te motu i ngā āhuatanga tahua pūtea o tēnei tau. He aha o whakaaro mō te kōrero a te kāwanatanga e me ana, he iti te pūtea engari kei te takiwā o te whāpiriona tāra e toi ana, hei whakapau mā rātou.
3: He kōwhiringa anō, he kōwhiringa noiho. He kōwhiringa noiho tēnei. Kei te kāwanatanga te mana ki te whakamana i ngā whānau mokopuna, te taiao, te hunga noho rawakore. He nui ake te hiahia a tēnei kāwanatanga kia whai hua a pūtea nei. Ki tā rātou hiahia, ki te whai ara mō ngā whānau mō te taiao hoki. He kōwhiringa noiho.
1: Kei te rongo koe i au?
3: Ai, nai, nai.
1: Au e, e raru ana taku mea, a aku whakapaha.
3: Kei te pai.
1: Wai ake. Nā, āhua mea rawa, āhua whānui rawa tēnei pātai e whai ake nei. Hono, mehe mea ko te rōpū kā kāriki ke te whakahaere i tēnei pūtea, ka whakapaua ki hia, karua, hea hae.
3: Ko ngā kaupapa nui o te wā, ko te utu noho, ara ko te living costs, ko te oranga o te taiao, ko te mana ki te takitini, kāre ki te torutoru anake, ki ngā kamupini anake. te kōrero anō, kai o tātou ringa te āheitanga, kia whakapai, kia whakarauora tō tātou nei ao, a hāpori nei, a taiao nei hoki, a me whakahoki te taiatanga ki o tātou ringa. Koinei, ngā hiahia nui, me te mahi nui o tēnei te pāti kākariki, ngā wā katoa, kia papatūānuku, ki te whānau, ki te whenua, ki te whakapapa.
1: Ko te wānanga kōrero nei kāhi ki kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai wiki atu. Kanui rā te mihi, kai arata ki takirua i te pāti kākāriki Marama Davidson. Tēnā koe.
3: Nā, nōku kē te whiwhi, pōhaturoa tēnā koe, kia ora tātou.
1: Kia ora.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: He kaupapa hou ka hiwa ake i te pai mō ngā kai whakaari matatau ki te reo Māori, arā ko takahi te ara whakaari. He wānanga kotahira ki tā maki makaurau, hei whakapakari i ngā pūkenga whakaari mō te ātāmira me te kiriata. Ono ko te kohe tūhaka, te kai hautū, mana anō e whāngai nei i te whānuitanga o te kaupapa. Ka mihi rā ki te kohe tūhaka. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, otira tēnā rā tātou kaupapa. Ai, ko te kohe tūhaka tēnei, he uri no ngā mārua, ngā whārua o tūhoi, whakawhiti atu rā ki te uranga mai o te rā, ki roto ai Ngāti Porou whānui tonu, ko au tēnei mihi atu nei ki te hunga e whakarongo maina.
1: Kia ora, e mihi ana ki o tūtohu whenua, ki o tātai whakapapa anō hoki. Nā hei wāhi, tēnā whakamāramahia mai te kaupapa o takahi te ara whakaari. Karua, he aha i hia hia ai koe, koutou rā, ki te waihanga i tēnei momo wānanga.
4: Tēnā koe te pātai. Ko tēnei kaupapa, takahi te ara whakaari, he kaupapa i hua mai i tētai o Waku Tino Hoa i a Miriam McDowell, tētai o ngā tino kai whakaari o Aotearoa. Ko ia tērā i whakatīnana ana i tā tātou nei tipuna whina i roto i ngā tai, i roto i tērā kiriata. Anā, ka tono mai Miriam ki au ki te whakahaere te tai wānanga tahi rā. Mō te hunga matatau ana ki te reo, ki te aruaru, ki te titiro, ki te whakahaere ngā nukarau o tēnei mea te whakaari katoa, ka wānanga tātou ki roto i tā tātou nei reo rangatira. He tuatahitanga tēnei. He tuatahitanga tēnei, tēnei kaupapa o tira, tēnei tuku atu ki te marea i Wahora, e matatau ana, i tipu mai ki roto i te reo. E ahara i te mea me tino matatau, engari me hi koe koe te arahi o tā tātou nei reo, kia whai hua te wānanga ki a koe. Kua roa nei au e mahi ana ki roto i tēnei ao, te ao ahu, e, tēnei ao ahurea. Ahurea Māori, auaha nei. Engari, e hikaka ana te ngākau ki te kite, heaha ngā hua ka puta, ki te hunga, ka tae mai, ngā pia, ngā tauira pia, ka tae mai ki te kaupapa. Me te kite atu, ngā hononga kei Wainganui i tā tātou nei ahurea Māori, ki tēnei mea, ki tēnei kaupapa, ki wenei rāngai whakapapa o te ahurea Pākehā e hāngai ana ki ngā mahi whakaari.
1: Tēnā koe nā i a koe e whakaraupapa nei i te orokohanga mai me ona whānuitanga o te whakaaro kia whakatū i te kaupapa o takahi te ara whakaari. He aha te hiranga o te whakatūtanga o te tei wānanga pēnei?
4: Me pono waku kōrero, ko te hiranga ki, ko tā tātou nei reo. Ko te hiranga atu i tērā, ko tai te wā, ko tai te wā, ko nui noa atu ngā kaupapa i roto i tā tātou nei reo rangatira, i roto mai i ngā tau te kau pea, te kau mā rima pea kua hori, kua kite tātou, kua kite te reanga, ngā reanga pea e rua i raro i au, i taku tai pakeke. Ko puta mai ngā whare kura, ko puta mai ngā kura kaupapa, ngā whare wānanga, te hunga e aku ana i tā tātou nei reo. Ko tāku noa, e tuku i tētahi tuapapa me ki, tētahi wānanga, whare wānanga, kia kite ai rātou, ko ngā uara, ngā pukenga, i ako, i whakangungua ki roto i tā tātou nei reo, ki runga i ngā marae, he tauritetanga, wērā wheako me ki ngā āhuatanga, ki ngā uara, ki ngā wheako o tēnei mea te whakaari mai i te ao Pākehā. Kārehe rerekētanga, kārehe take mo te panoni, mo te tini rānei i tō aronga ki tō ao Māori, kia eke ai koe ki roto i tēnei mea te whakaari ao Pākehā. E rua, ka haere hei hoa haere ngā whakaaro e rua, engari i au i whakapakeke mai ki roto i tēnei ao, ko taku whakaaro tuatahi, me whakatahangia taku ao Māori, kia mōhio pūau, kia mōhio paiau ki tēnei mea te whakaari no te mea no te ao Pākehā, ke no Europa, wera, no Hakipea, wētahi o ngā mātauranga. Engari, ko te tuāpapa o tēnei Māori, ko te tuākiri o tēnei Māori, he Māori. No reire, i roto i ngā tau, i roto i ngā wheako, kua whaipānga nei au, kua kite au i ngā hononga, ngā ōritenga, ngā tauritenga o tēnei mea te mahi whakaari, ki ngā mea kua hua mai, kua whakangungua e au i roto i tā mātou nei ao Māori, ahurea Māori. So, he wānanga noiho ki te, ki aki aki te hunga, kia hinātore rātou me te whakaaro. Oh, he ōrite, anei tā tātou nei taira, anei ngā hua kā puta, anei pea i ngā ngoikoretanga, mā te ao Māori au e whakatika. Ai.
1: Hei tāu, kua tai te wāheahanga mea e tūmanako ana. Ka hua ake i taua wānanga mā te hunga, ka tai atu.
4: Ko tāku noiho, ko te kite i a rātou e hīkoi haere ana i runga i tēnei ara, e takahi nei, e tātou i te wānanga. Atu i tērā, kei o rātou ringa, te roanga pea o ngā hua, te roanga pea o ngā mātauranga kā puta. Me whai maia pea, me whai maia, te kaiwhakaari, ka hara mai, ki te tuku i ngā whakaaro Pākehā pea, ki te taha, ki te uru noa ki ngā whakaaro Māori, me te kimikimi haere, me te kimi i ngā hononga e hāngai ana, tuatahi ki tā rātou tuakiri Māori, tuarua, ki ngā whakawhitinga atu ki te ahurea Pākehā e hāngai ana, e mōhio pūana i te whakaaro, i te tangata e marama pūana ki ngā mahi whakaari ki tā te Pākehā te tiro. E hara i te mea ke te pirenga kia whaka Māori rātou i te rā ao, engari he kimi i ngā hononga me te tū pakari ki roto i tā rātou ake maia me te mea atu, anei pea tētahi huarahi māmā ke māku no te mea nōku anō wēnei whakaaro, anei ngā hononga ki te rā ao.
1: Nā, kua pai te waka kōrero nei ki tōna uta, kua rangatira tō mātua.
4: Mā

0: Engai wi o te motu, tēnā koutou katoa, Scotty Morrison, tēnei me ngā upoko kōrero i tēnei hāora, i runga no hoki i takaha o te reo irirangi o Wātea. Hoi anora e tīwi i tēnei ataneia, ka nehua tērā o ngā taniwha o te ao mātauranga Māori a ahorangi a whatarangi o Winiata. Hurirawa ke tīwi ki te pire e whai ana kia whakawaimehatia te mana o te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture te kauma iwa o te motu, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Oia nō rai te iwi i tēnei atanei a ka nehua tērā o ngā taniwha o te ao mātauranga Māori o tira Manapou o te wānanga o Raukawa tai atu rā ki te kaupapa whakarauara reo o te whakatupuranga rua mano ahorangi whaterangi Winiata ki te rua kōiwi o na mātua tūpuna. I ngā rā o tana tangihana i kō tatāke nei, anā i tai atu ai te marea i ngaru atu ai te tini ngero ngero ki rungi i te marae o ngā toko waru. Kia tuku atu i ngā kōrero e tika ana ki utaina atu ki runga i tēnei o ngā whetū mārama o te ao mātauranga Māori. E hia kēnei ngā ōhā ki kamahue mai nei i āia. Kia tahuri ake tātou kia Mariana Selby o te poari whakahaere i te wānanga o Raukawa e kōrero ana mō tā whatarangi Winiata whakatū i tērā whare wānanga.
1: Koe nā tāna hihi ka whakatū i tētihi whare Māori, ka noho ko ngā akoranga Māori ki roto. He whare e tai ai te Māori ki konei ka mohi uia nōna te whare. E rua i nāia nei ngā reanga ko tupu reo Māori mai, he nui ngā kohanga reo kura tō tātou ake wānanga. Nā reira, kei te huarahi tika mātou i tēnei wā, i ai ki tā whatarangi i tohu tohu mai ki a mātou.
0: Nā kua hui te ropu whakamana i te tiriti ko te kaupapa, hei ā te whera i tā te kā wanatanga whai kia whakangoikoretia e rātou. O rātou haipapa e hāngai pūana ki te tiriti o Waitangi. O tira kia whakangoikoretia e rātou te mana o te tiriti roto i ngā ture o tēnei whenua, anei ahu Hannah Linden o ngā kākāriki.
2: Ai, mihi atu ana ki ngā kaikreme matua, te runanga o Ngāti Hine a te kapotai, me era o ngā kreme, kaikreme tāpiri ki enei rangi e rua, ki mua i te traipunara mo tēnei kaupapa nui. A nunui mā, a teitei mā, e puta mai ana ki te kōrero ki mua i te traipunara. Tēnei rangi ko Shane Bradbrook, ko Hone Harawira, era o ngā kaihautu o ngā ture e pānaki te tūpeka kore, taku tungane a Aaron Taikato e whakakanohi ana i a Ngāti Hine.
0: Hoi anora e tīwi, ko te tuki e tahi whakataunga tiriti i roto i te whare pāremata, ko Ngāti Atara Tokonui no te rohe o Hauraki, e ono miliona tāra te pāremata o rātou i roto i tēnei whakataunga nei, ana e iwa ngā wāhi tapu ka whakahokia ki te iwi kā mutu, kei a rātou hoki te mana hoko tuatahi i te whenua kei reira te kāreti o Pairoa e tuana. Kua hui ngā kura tuarua o te rohe o mā tātua, ki te āta whakaharatau i tā rātou pōhiri mō te wā ka whakaeke ngā kura katoa o te motu ki runga o Tauranga Moana arā mō te whakataetae kapahaka kura tuarua o te motu. Kia tahuri ake tātou kia tāmati wāka o mā tātua o tira o te kapahaka o te whānau apanui rāwako Naomi Herawini te tahi o ngā kai whakahaere.
3: E tahi atu iwi pēnei a Tainui Waikato, pēnei a Te Arawa, o tamahe mārama katoa wā rātou, tamariki ki wā rātou nā whakatū wai. Waia takuraua e nā mea katoa. A kine pea nā te tāwhitiwhiti o te noho, he uau ake mō tātou o tēnei rohe. O reira, paitanu kia tīmata i konei, tīmata i a tātou tamariki.
4: Kia wana patu a te pōhiri, ki te motu, ka taki hui hui mai ki runga o Tauranga Moana.
0: A koa kenei ko ngā hā kinekina o te wā. Hoi anora e tīwi ki ngā take hā kinekina i tākaro te kapa o mā ki te kapa no te whenua o Ingarangi i roto o Ingarangi ina nahi i roto i tētahi tākaro haratau i mui te tīmatanga o te whakataetae ipu poifana o te ao. I autai atonu te mahi a te kapa no Aotearoa ara i hinga noa rātou tahi ki te kore ara i tētahi o ngā kapa tino toki o te ao whānui katoa. Moe no rei TV, kua tīmata ngā kapa waka ama o Aotearoa, ki te whakangungu, hei ata whakariterite, hei ata whakapakari i a rātau, i mua i te whakataetai o te ao ka tū ki Hingapoa i tēnei tau. Ko tētahi o ngā kapa e whakapau kahanei ki te whakariterite i a rātau, ko te kapa wāhine o Aotearoa, anaira tētahi o ngā kaihoi o te kapa, a ngā tuire hapi.
5: Mena ka whakaro ake ki a mātou te kapa wahine, mātou katoa no ngā pito katoa o te motu, ko tā mātou tino wero. He tikina atu ngā taira o te puku o te ika, he tikina atu ngā taira o te runga o te rā o tāmaki. Ngā pito katoa o te motu e kotahi ai te taira, e rere pātahi ai te hoi.
0: Kāti e te iwi, a koera ngā tai pito kororo, hā, kina kina i tēnei taumata o te haora, kia ora tātou.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
7: Te reo takiwā o tautoko, a tamārie ki a koe.

Mā te Māori a te matua, tātou katoa e arahi ki te pono, ki te tika, i raro i te korowai o te aroha. Kia tau te rangi Māori, ki Wainganui i a tātou, i ngā wā katoa. E te māngai e ngā anahira pono, e te tokoturu tapu. Kia tatu mai anō koutou ki Wainganui i tēnei whakamoemiti o mātou. Hei tātari i ngā kupu katoa, e whakapuākina ana e mātou, i roto i tō koutou kororiatanga. Ko koutou nei hoki te timatanga me te whakaotinga mai o a mātou e tūmanako atu nei, i roto i tō koutou kororiatanga, ko te māngai hei tautuko mai, ae nei, ake nei, ae.

ata Māria ki a tātou katoa i roto i ngā āhuatanga pai katoa. O te ata nei, i roto tonu i ngā whakaaro nui tonu, ki te rongarawa mō ngā tini āhuatanga manaaki tonu mai i a mātou. I roto anō, i ngā maumaharatanga atu ki a rātou, kua whiturangitia, e kore rātou e waliwalitia. Kua hau tēnei ko hōri e mihi kau atu ana ki a koe ki a koutaka tō ai hono mai ana, ki te reo takiwā o tautuko, i te atanei i tēnei rā, te rā tuawhā o hune nei, tēnei rā timata mai i tēnei wiki, te wiki tuarua o te marama o hune, ka nuinga mihi atu ki a koutou, ngā kaumātua ki a koutou ngā mātua, tainua ki ngā tamariki mokopuna. Ahokoa kēhea koe hono mai ana i te atanei, ki a koutou kei te kāinga i whakarongo mai ana, anoho ki ki a koutou i rungi i te huarahi i tēnei wā, kia tau mai ngā āhuatanga, whakahumaru tonu, i a koe, i a tātou katoa i tēnei wā, i te roanga o te atanei, i te roanga o te rā nei. Ngā mihi nui o te atanei ki a koutou ngā tamariki kua ara ake mō te haeretanga atu ki te kura i tēnei rā, kia koutou anō ngā kaiako o wā tātou tamariki mokopuna, anō hoki ki a koutou ngā mātua, ngā kaitiaki a o rātou. Au tēnei ko hōri e mihi kau atu ana ki a koe. Ki ngā āhutanga whakamiharo o te wā nei, te ai o tanga o te rangi i tēnei wā o ngā hau, i muri atu i te kaha ua i ngā rākua pahure atu nei, me ngā āhutanga whetika mai o tamanui te rā, ko te tumanako, ka poto mai a tamanui te rā, i roto i te rangi nei, ai hoi, i roto i tēnei wāhango o te tau, ko wai ka mōhio ki ngā tinihanga o te huarere. Kone hei tainoa ki te waru o ngā haora i whiriwhiri ana, he wai atapai mā tātou, hei hiki i te ngāku me te wairua, hei kawe ake tātou ki te taumata o te haora. Nō reira rā, karongo tunu mai ki ngā waiata whai muri atu nei, ka hoki mai anō ahau, a muri mai. Mauri ora, kia tātou katoa, huri noa.

mā te ako tunu ka mātau, mā te mātau ka mōhio, mā te mōhio, mā te mōhio ka mārama. Nō reira rā, kia tūwhira tonu tātou ki te ako, ki ngā āhuatanga, ki ngā tini āhuatanga, ka tau mai kia tātou i roto i ngā āhuatanga, whakamiharo o te wā, i roto i ngā āhuatanga o te wā tonu nei, me ngā āhuatanga kei mua tonu i a tātou, i roto tonu i ngā whakaro nui tonu ki te taonga nui ko te ora, i wanga nui i a tātou, i roto anō i a tātou, me te aroha nui, kia tuku aroha atu, tētahi ki tētahi, tātou kia tātou, kia nui te aroha, puta noa ki ngā rohe kāinga, ki ngā kāinga katoa o ngā whānau o ngā hapū, ki te tokareu nei, ki te tonga, te hauāuru, ki te rāwhiti anō hoki. Kia tau mārika mai te aroha, puta noa i te motu, te ao whānui katoa.

0: he tau mai te ai o tanga me te rangi maere ki rungi a tātou katoa ki tēnā o tātou huri noa.
1: E hara te aroha i te kiri moko, engari koi a tērā, e pupū ake ana i te whatu manoa.

Tariri māma noa te wairua o te aroha i Waenganui a tātou katoa, kia pai te rongo, kia tau anō te rangi Māori ki Waenganui i a tātou katoa. Ko ahu tonu tēnei ko hōri i mihi kauatu ana ki a koe kia koutu katoa i hono mai ana ki te reo takiwā o tautoko i tēnei wā. Konehau tai noa ki te waru o ngā haora i te ata nei, muri atu i te waru ka puta anō ngā karere o te wā atu i wātea, ka tai mai anō Alicia i roti te whare, hei kawe ake tātou ki te taumata o te tikau o ngā haora. Nō reira rā, ko te tino tūmanako, kua i tūtuki pai ai ngā āhutanga katoa, ngā whakaritenga katoa i ngā rā o te wikini, ko pāhure atu nei, kia tau anō ngā āhutanga manaaki tonu mai i a mātou katoa, kia tūtuki ai wā mātou mahi, ngā mahi kei mua tonu i a tātou i tēnei rā, kia tau mai ngā tini manaakitanga ki rungi a tātou katoa, huri noa.

Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tuku iho mai ngā mātua tūpuna.

0: Te aki nā te tai ao, hei oranga mō tātou, mō ngā haka tupuranga katoa.
1: Kua tata tai ki te wā ki te waru o ngā haora, e hari ana te ngākau ki tēne honunga o tātou i te ata nei. Kia hono tonu mai, a muri mai i te waru ka pota anō ngā kārere o te wā ka tai mai anō Alicia. I roti te whare hei kawe ake tātou ki te tekau o ngā haora. Nō reira rā, aho ko kōhia koe whakarongo mai ana i tēne wā, kia tau mārika mai, ngā tini manaakitanga, whakahumaru i a tātou katoa i te roanga o te rā nei. Kua hau tonu tēnei, ko hori i mihi kaua tāuna ki a koe ki a kouta katoa. Ka hoki mai anohau a pōpō whitikuraka, tainua ki te waru a te ata.

0: Engai wi o te motu, tēnā koutou katoa, Scotty Morrison, tēnei me ngā upoko kōrero I tēnei hāora, I runga no hoki I takaha o te reo irirangi o Wātea. Pai nora e tīwi I tēnei atanei, ka nehua tērā o ngā taniwha o te ao mātauranga Māori a ahorangi a whatarangi Winiata. Huri rawa ke tīwi ki te pire e whai ana kia whakawai me hatia te mana o te tiriti o Waitangi I roto I ngā ture te kauma iwa o te motu me ngā hā kinekina e whai ake nei. Oia nora e tīwi I tēnei atanei a kānehua tērā o ngā taniwha o te ao mātauranga Māori o tira mana pou o te wānanga o Raukawa tai atu rā ki te kaupapa whakarauara reo o te whakatupuranga rua mano ahorangi a whaterangi Winiata ki te rua kōiwi o na mātua tūpuna I ngā rā o tana tangihana I kō tatāke nei ana I tai atu ai te marea I ngaru atu ai te tini ngero ngero ki rungi I te marae o ngā toko waru kia tuku atu I ngā kōrero e tika ana ki utaina atu ki runga I tēnei o ngā whetū mārama o te ao mātauranga Māori. E hia ke nei ngā ōhā ki kamahue mai nei ia ia. Kia tahuri ake tātou kia Mariana Selby o te pōari whakahaere I te wānanga o Raukawa e kōrero ana mō tā whatarangi Winiata whakatū I tērā whare wānanga.
1: Koe nā tāna hihi, ka whakatū I tētihi whare Māori, ka noho ko ngā akoranga Māori ki roto. He whare e tai ai te Māori ki konei ka mōhi uia nōna te whare. E rua I nā nei ngā reanga ko tupu reo Māori mai, he nui ngā kohanga reo kura tō tātou ake wānanga. Nā reira, kei te huarahi tika mātou I tēnei wā, I ai ki tā whatarangi I tohu tohu mai ki a mātou.
0: Nā kua hui te rōpū whakamana I te tiriti ko te kaupapa, hei ā te whera I tā te kā wanatanga whai kia whakangoikoretia e rātou. O rātou haipapa e hāngai pūana ki te tiriti o Waitangi. O tira kia whakangoikoretia e rātou te mana o te tiriti roto I ngā ture o tēnei whenua. Anei ahu Hannah Linden o ngā kākāriki.
2: I mihi atu ana ki ngā kaikreme matua, te runanga o Ngāti Hine a te kapotai, me era o ngā kreme, kaikreme tāpiri ki enei rangi e rua, ki mua I te traipunara mo tēnei kaupapa nui. A nunui ma, a teitei ma, e puta mai ana ki te kōrero ki mua I te traipunara. Tēnei rangi ko Shane Bradbrook, ko Hone Harawira, era o ngā kaihautu o ngā ture e pānaki te tūpika kore. Taku tungane a Aaron Taikato e whakakanohi ana I a Ngāti Hine.
0: Hoi anora e tīwi, ko te tuki e tahi whakataunga tiriti I roto I te whare pāremata, ko Ngāti a Tara Tokonui no te rohe o Hauraki, e ono miliona tāra te pāremata tanga o rātau I roto I tēnei.

0: rungo o Tauranga Moana, arā mo te whakataetae kapahaka kura tuarua o te motu. Kia tahuri ake tātou kia tāmati waka o mā tātua o tira o te kapahaka o te whānau apanui. Rāwako Naomi Herewini, tētahi o ngā kai whakahaere.
1: E tahi atu iwi pēnei a Tainui Waikato, pēnei a Te Arawa, o tamahe mārama katoa wā rātou, tamariki ki wā rātou nā a whakatū wae wae. Waia takoraua e nā mea katoa. Akene pea, nā te tāwhitiwhiti o te noho, he uau ake mō tātou o tēnei rohe. Reira, paitonu kia tīmatai konei, tīmatai a tātou tamariki.
2: Kia wanapatū a te pōhiri, ki te motu, ka taki hui hui mai ki runga o Tauranga Moana.
0: Ko akene ko ngā hā kinekina o te wā. Enorei TV ki ngā Takeha kinekina i tākaro te kapa o Māki, te kapa no te whenua o Ingarangi, i roto o Ingarangi inanahi, i roto i tētahi a tākaro haratau i mui te tīmatanga o te whakataetae ipu poifana o te ao. I autai atonu te mahi a te kapa no Aotearoa, ara i hinga noa rātou tahi ki te kore, ara i tētahi o ngā kapa tino toki o te ao whānui katoa. Hoi anorei TV, kua tīmata ngā kapa waka ama o Aotearoa, ki te whakangungu, hei āta whakariterite, hei āta whakapakari i a rātou, i mua i te whakataetai o te ao, kā tū ki Hingapoa i tēnei tau. Ko tētahi o ngā kapa e whakapau kahanei ki te whakariterite i a rātou, ko te kapa wāhine o Aotearoa, anei rā tētahi o ngā kai hoi o te kapa, a ngā tuire hapi.
3: Mena ka whakaaro ake ki a mātou te kapa wahine. Mātou katoa no ngā pito katoa o te motu, ko tā mātou tino wero. He tikina atu ngā taira o te puku o te ika, he tikina atu ngā taira o te runga o te rā o Tāmaki. Ngā pito katoa o te motu e kotahi ai te taira, e rere pātahi ai te hoi.
0: Kāti e te iwi, koera ngā tai pitopito kororo hā, kinakina i tēnei taumata o te haora, kia ora tātou.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: Hei aku whakatamarahi ki te rangi, tēnā koutou katoa, whakapiri mai anō ki ngā kohinga kōrero āwātea i tēnei ata. Hoi anō rai TVM, ohi ona tātou, kui a tēnei ko te rā, e nehu ai a te rā o ngā whetū, marama o te ao mātauranga Māori a ahorangi, whaterangi winiata, ki roto i te rohe o ngā tia o Raukawa ki te tonga. Huri rawa ke TV ki ngā kōrero o te wā, mo te whakawhanake whenua Māori o tira, mo te whakatū papakāinga ki runga, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Hoi anō rai te iwi i tēnei atanei ka nehua tērā o ngā taniwha o te ao mātauranga Māori o tira Manapou o te wānanga o Raukawa tai atu rā ki te kaupapa whakarauara reo o te whakatupuranga rua mano ahorangi whaterangi winiata ki te rua kōiwi o na mātua tūpuna i ngā rā o tana tangihana i kō tatāke nei ana i tai atu ai te marea i ngaru atu ai te tini ngero ngero ki rungi te marae o ngā toko waru kia tuku atu i ngā kōrero e tika ana ki utaina atu ki runga i tēnei o ngā whetū marama o te ao mātauranga Māori. E hia kēne ngā ōhā ki kamahue mai nei i aia o tira e tika ana hoki te kōrero mōna ko ia tētahi a tawha inu inuhia ki te wai o te oko no te kou o rehua. Kia tahuri ake tātou kia āwhina tūmi o te iwi o Ngāti Raukawa ki te tonga.
1: E rere a whiowhio a ngā kare a roto, e taka mai ana ki roto i te hinganga o tēnei o ngā rangatira puia kua haere tahi i te hunga i kaha ki te manaaki, i te iwi Māori, i te ahurea Māori, i te reo, i te tiro whakamua, hei painga mō mātou.
0: Kei te whakamāma hia ake e te kā wanatanga te ara ki ngā kaipupuri whenua Māori kia whakatū papakāi ngā rātou ki runga i o rātou whenua. Kua whakarewahia e Chris Bishop, minita whakahō i te ture whakahaere rawa, rāua ko tama pōtaka minita whakawhanake Māori, he paiaru taiao āmotu hō e hāngai pūana ki ngā papakāi ngā Māori. Hei tā Bishop mā ēnei paiaru hō, kā rite ngā ture katoa, hei whai mā ngā kaunihera ārohe, kātahi, kārua, kā heke iho te nui o te taima, kāpau, me te nuinga o te utu, kāpau, i ngā kaipupuri whenua Māori ki te whakatū papakāinga. Hei tāna kua ata taringa whakarongo rāua ko pōtaka ki ngā amuamu a ngā kaunihera me ngā kaipupuri whenua Māori, e pāna ki te uaua rawa o ngā ture me ngā tukanga o te wānei mo te whakawhanake whenua Māori. Ā, mā ēnei paiaru hō, ka mārama ake te ara whakamua, ka māma ake te whakatū papakāinga me te tiaki tonu hoki i te taiao me ngā kiritata. I raro i ngā paiaru hōne ka āhei ngā kaipupuri whenua Māori ki te whakatū